0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nova.
17: Start dagen med
18: Gunova.
17: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
16: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu.

0: og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
9: Home-tex.dk. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lotto millionær nummer 2.650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lærer haves.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
22: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Book din afbudsrejse.

0: Emma? Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Det er håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Det her er Nova.
6: Skruer for lyden af i dag.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
10: Til kæphesterryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Nova. Start dagen med Gonova.
6: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
22: Som man... Det er der.
6: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastisk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Og betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Det her er Nova. Skruer for lyden af.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: godt tilbud.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
16: Nova.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: booster.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Okay. Og det er jo noget helt andet jo.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: vores officielle app Reo. Se mere på reo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Til en sommer uden briller og linser. Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Book din afbudsrejse nu på

0: 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
13: Nova.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
20: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
21: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
22: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: Nova. Start dagen med Gonova.
19: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
1: Som man... Det er der.
19: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Udsalget fortsætter i Jysk.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Her fra morgenstunden, der får vi perioder med sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Lad os høre, hvad var det, du blev udsat for, Karoline?
2: Jamen, jeg er blevet humbled. Altså, jeg er faldet i en fælde. Der er mange firmaer, der gør det for tiden, for ligesom at sikre, at deres medarbejdere er sikre, følger sådan en datalovgivning, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, man kan jo blive scammed.
1: Mm-hmm.
2: Og man tager på mange arbejdspladser, de har kurser for ligesom at forebygge det.
1: Og vi får ind imellem sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Vi får
3: awareness-træning.
1: IT-awareness-træning, ja. Det hedder, ja. Som vi skal tage med alle mulige ting, vi kan komme ud for. Altså, det er jo både GDPR-lovgivning og scams.
2: Det er store mængder, og jeg har lovligt taget de her tests. Men så lander der en mail i min Outlook, min arbejdsmail, hvor der står, at jeg har vundet en konkurrence her på arbejdspladsen.
1: Fedt, mand.
2: Ja, og jeg har deltaget i den konkurrence, der står, at jeg har vundet.
1: Mm-hmm.
2: Skal jeg så også lige sige.
1: Ja.
2: Trykker selvfølgelig på linket.
1: Ja.
2: Kommer ind, hvor der står, you've been fished by the ninja.
1: Vi har det, vi kalder en IT-ninja, som er sådan en virtuel figur, som skal lære os at undgå at blive ofre.
2: Ja.
1: For jeg synes egentlig, folk generelt er gode til det.
2: Det tror jeg også, jeg var.
1: Men åbenbart ikke.
2: Det er fordi, har I deltaget i konkurrencen?
3: Nej, for der var ikke nogen konkurrence.
2: Jeg har da deltaget i det.
1: Nej, det stod bare, tillykke, du var blevet udtrukket til at vinde et eller andet.
3: Ja,
2: det
3: stod
2: jo ikke noget om, så det var ikke den konkurrence.
1: Og jeg ved, jeg vinder aldrig noget, så allerede der var jeg sådan lidt nej.
2: Det gør jeg, når vi heller ikke mere håbet endelig.
3: Nej, du kunne vinde penge. Det sker jo ikke i vores. Altså, det er meget, meget, meget sjældent, at du
1: kan vinde penge. Det tror jeg ikke, man kan. Må man det som virkelig? Ja, måske må man gerne.
3: Vi havde et eller andet konkurrence på et tidspunkt, hvor man kunne vinde nogle penge, men det var sådan noget helt exceptionelt. Det er sjovt, du falder i den.
2: Jamen, det var sådan lige efter min fødselsdag. Jeg var lidt higher on life. Blev fuldkommen taget ned.
1: Jeg synes, den så mærkelig ud, så jeg trykker bare... Altså, jeg slettede bare.
2: Ja, men den kom også med sådan en rigtig bedrevidende forklaring, hvor jeg var fejlet i min...
3: Og det læste du forhåbentlig
1: næste for, gang. Du fik et svar tilbage, hvor den hånede dig, eller hvad?
2: Ja, hvor den var sådan, du kunne have bemærket det der. Men nu værd, jeg var bare glad.
3: Men læg mærke til, at der var en del af vores... Og nu siger bare vores unge kolleger, som kom ned til os og sagde, altså den der mail, der er sendt, altså er det skam, eller er der nogen, der ved, fordi det der står, man kan vinde penge. Det var sådan et,
2: hvad tror du?
3: Dude, ærligt.
1: Ja.
2: Men man håber jo bare lige kort.
3: Men har du lært noget, Karoline? Det er det vigtigste.
2: Ja, nu har jeg lært, nu stoler jeg på ingen. Altså, jeg fik en anden mail i forbindelse med noget andet her tidligere i går.
1: Du fik en, hvor jeg havde udfyldt dig som modtager af det, hvor det så stod på engelsk.
2: Ja, nu stoler jeg på intet jo.
1: Nej, og så kommer du hen og spørger mig. Men det er også det der mening jo. Hvis man er i tvivl, hvis man har modtaget en mail med et eller andet, så spørg nogen, som ved det. Nogle andre kolleger, eller IT-afdelingen, eller hvad I nu har på jeres arbejdsplads.
2: Men det er også fordi, I siger det i momentet, jeg har haft trykket på linket.
3: Ej, du er også for hurtig.
2: Der var penge på spil.
1: Hvor mange faldt i? Altså, er der sådan et walk of shame? Kommer I til at gå i sådan en parade forbi, hvor alle sammen skik shame? Shame, som i Game of Thrones? Eller?
2: Ej, så håber jeg da ikke, jeg var ene mand.
3: Ej, det var du ikke. Nogen flere.
1: Var der andre, der røg også?
2: Ja.
1: Var der mange?
3: Ej, der var nogen. Men det, der var så hyggeligt, det var, at vi har en, som sidder lidt højt op i systemet, som skrev ud på sådan alle mail. Der er kommet en mail, I må ikke trykke på den. Jeg tror, det er skamt og sådan lidt. Det var det, der var meningen.
2: Ja.
3: De skulle tjekke
2: folk. Ja, IT-afdelingen var helt kede af det, fordi det er sådan, du ødelægger vores fælde. Ja. Vi skulle lige
1: det er lidt ligesom, at nogen afslører en april snart.
2: Ja. Er jeg seriøst den eneste, der blev fished?
1: Nej, men det, der sker, det er, at hvis du bliver fished, så skammer du dig over. Alle mennesker, der bliver skammet, og det kan ske for... Folk med høj uddannelse, med folk, som er normalt dygtige på nettet, folk, som er normalt mistroiske af natur. Hvis du rammer dem på den rigtige, det vil sige for dem forkerte dag, hvor de lige er lidt stressede eller forvirrede, eller der er sket et eller andet i deres liv eller noget, så kan de blive taget med paraderne ned og blive skammet. Det her, det var jo bare, hvad kan man sige, anførselstegn for sjov, eller som en lærestreg. Men jeg kender nogen, som er blevet skammet for tusinder og tusinder af kroner. Nogen, hvor jeg bare tænker, hvordan kunne det ske for dig? Hvis det kan ske for dig, kan det ske for alle mennesker.
3: Også fordi, jeg vil sige, de hacker, de er jo så absurd dygtige i dag. Altså de der internetkriminelle, som de hedder. De er jo så dygtige, så de kan jo... Altså, jeg gør jo i gamle dage, så var det sådan et... Du går bare lige ind og ser, hvad er afsenderadressen på mailen?
2: Står der alle mulige...
3: den kan de også lave om, så det ser ud, som om den reelt kommer fra...
2: PostNord.
3: Ja, eller Jim nede i hovedkontoret, hvor han siger, du skal lige være sød og lige sende mig dine oplysninger i forhold til din løn. Nå, jamen her der er
2: et eller andet. Men også fordi,
3: Jim, der ikke Jim, der udbetaler løn. Men du ved, han er chefen, man tænker et eller andet. Ikke?
2: Men man bliver lige pludselig helt sådan, han skriver også på engelsk, altså.
3: Ja.
1: Det er rigtigt,
2: det er det. Ja. Ja, det er rigtigt.
3: Altså,
2: det skal han lade være med.
1: Nå, men...
2: fremadrettet skal vi frabede.
1: Udfordringen altid i en international virksomhed, det er, at vi får mails på alle mulige forskellige sprog.
2: Mm. Ja.
1: Og så der skal man også lige sortere i.
2: Ja.
1: Men hvis nogen fra virksomheden lover dig det penge eller andre ting, uden du har gjort noget først.
3: It's a scam!
0: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
11: de bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
5: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Min kæreste og jeg, vi har et sommerhus, men det gør jo ikke, at man ikke må kigge på andre sommerhus, som eventuelt er til salg, fordi måske kunne man falde over et projekt, fordi vi har...
2: Samle lidt... appetit ude og spise hjemme, eller...
1: Ja, eller få inspiration, eller tænk, gud, det er til salg, vi kan se et projekt, måske skulle vi overveje. Men mit spørgsmål er, hvis nu vi kommer gående, der er et til salg skilt, huset er til salg, det kan godt være, der står, så det er en eller anden maler. Jeg har jo lyst til at gå ind og kigge på det, for der er et til salg skilt. Jeg tænker, dem, der har det til salg, gerne vil sælge det. Men må man gå ind og kigge på det, uden at have en maler med?
2: Nej.
3: Det synes jeg jo godt, du må. Altså, hvis de
2: ikke
3: er hjemme...
2: Må du da ikke det?
1: Hvorfor må jeg ikke det? Det er til salg.
3: Og lige gå ind i forhaven. Lige op.
2: Selvfølgelig må du ikke gå ind, selvom der står til salg på
1: jeg
2: det.
1: Jeg taler ikke om at gå ind i huset. Jeg taler om at gå ind i haven og gå rundt om huset og kigge på det. 70-9000.
2: Hvis du spørger mig, så nej, det vil jeg ikke gøre.
1: Jeg vil ikke gøre det, hvis der holdt en bil i indkørslen, eller jeg kunne se, der var lys i stuerne.
3: Ja,
1: men hvis der ikke er en bil i indkørslen, det ser ud som om, at der er ikke nogen derinde. Der er ikke nogen, hvor jeg kommer til at kigge ind ad et vindue, så står der en nøgen mand eller dame. Der er ikke nogen hjemme. Må jeg gå ind og kigge?
3: Jeg synes godt, du må. Jeg gør det.
1: Jeg gør det.
2: Går du bare ind og kigger med folk? De bor der sgu da.
1: Ja, det er til salg.
3: Ja, men det er til salg.
1: Men det er jo ikke...
3: Og jeg leder ikke engang efter et sommerhus, men jeg kunne godt finde på det.
1: Jeg bare gør det også. Ja. Jeg vil sige det sådan, jeg gør det, men spørgsmålet er, om man er det okay? Egentlig.
3: Ja.
4: Altså, jeg tænker, at det er til salg, det er ikke til fri arbejdenyttelse. I skal da
3: nej,
4: være.
3: Men det er jo heller ikke, fordi jeg går ind og slår en solseng ud og sådan lægger mig.
1: Nej, jeg går ikke ind og plukker æbler i haven og prøver at gynge. Jeg går ind og kigger på det, der er til salg. Jeg kigger på huset og på haven.
4: Nej.
2: I USA, der går det jo meget op i, det er sådan private property. Og hvis du går ind i deres have, så er det jo lovligt rent faktisk at skyde folk. Det tror jeg ikke, der er i Danmark.
1: I nogle stater.
2: Og jeg føler jo lidt, at det er, du går ind på nogens grund, og uden at have spurgt dem om lov.
3: Du generer jo ikke nogen ved at gøre det.
1: Jo,
3: hvis de ikke er hjemme.
1: Det er da lige meget, du skal ikke gå rundt i min
2: Tina for uden, så godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Må mig vil gerne gå ind, hvis der står til salgsskilt. Altså ikke ind i huset, men sådan, gå rundt om huset og kigge og lige lure tingene lidt af.
5: Margrethe, jeg kan godt følge dig. Jeg vil fortælle lige pt. Mig og min mand vores sommerhus til salg. Mm. Og vi har sådan nogle smarte kameraer op nede på vores grund.
1: Ja.
5: Vi kan se på vores app. Og vi har set folk, der går ind igennem... indkørslen og går rundt i haven og går og kigger ind ad vinduerne. Og første gang jeg så det, der tænkte jeg, det var godt frækt, at man gør det. Men jeg kan også godt se det smart i det, fordi så kan de bagefter sige, det er interessant, jeg ringer til ejendomsmægleren.
1: Præcis, ja.
5: Men det er også meget specielt at se andre folk rende rundt på en grund, vil jeg sige.
1: Mm.
5: Og der ikke er en ejendomsmægler med.
1: Ja, men jeg vinker, hvis jeg ser kamera, så vinker jeg.
5: Så skal du forbi Fyn, hvis du skal gøre det.
3: Vis et hjerte.
1: Men
3: jeg
1: er
3: her med godt.
1: Ja. Ja, men, men du har ret, det her med, at man kan se huset. Men jeg kan selvfølgelig også se, okay, det er Danbolig Home, Nybolig, et eller andet, der har det til salg. Så kan jeg gå ind på hjemmesiden og kigge på det. Men det er ikke altid, at det er online. Så derfor tænker jeg, hvis du gerne vil sælge dit hus, det ikke er online endnu, så er det vel kun en win-win, at jeg går ind og kigger.
5: 100%, det vil jeg give dig ret i, og der er også mange, der kører et skuffesalg, ved jeg.
2: Men så er det sgu da for fanden ikke at tage salgsskilt stående ude foran. Altså, lige nu er I i gang med at finde på workarounds til jeres high crime activity, som I kører her.
5: Det er altså rigtigt, det har de, fordi vores naboer også er deres sommerhus til salg, og de har et skilt stående lige oppe nær vores, og de har kun et skuffesalg. Så jeg ved, at de har stadigvæk et skilt ud til vejen, hvor folk også går og kigger.
2: Men så, det er jo ikke hvem, det giver ikke nogen mening. Hvem skal du så ringe til, hvis der er et skuffesalg? Det kan også være nogen, der bare har sat det til salgsskilt op uden for deres hus for at lave fis med dem.
1: Måske.
2: Ja, det synes jeg lyder så meget god joke på sig. Jeg synes, det lyder kriminelt, det her, Tina.
5: Ja, men det tænker jeg også, at du måske har ret i.
3: Ja.
5: Det er der
3: faktisk
5: det gæld, så folk går og kigger ind, når de
1: kan
5: dele om det.
1: Ja.
5: Men jeg kan
2: godt
5: følge dig,
2: Majbel.
1: Ja.
2: Tak for ringet, og tak for lidt med. God dag. Hej, Tina.
1: I lige måde.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

0: Gunova special.
1: Der var nogle historier ude sidst, at der var koncert med Ed Sheeran i Danmark, om at han bor ikke på hotel. Her for nogle dage siden kunne man se, at Drake, jeg så faktisk i går på, var der Anders Hemmingsen, der postede, at Drake, som har givet to koncerter i Royal Arena, han har boet ind på D'Angleterre i København. Og som jo er mest ladidare hotel overhovedet i Danmark, tror jeg. Men det gør Ed Sheeran ikke. Han havde lejet en Airbnb et eller andet sted.
2: Ja, sidste år.
1: Ja. Og spørgsmålet er han kommet til Danmark? Ja. Har han lejet en Airbnb? Er han det samme sted som sidst? Er der nogen, der har spottet Ed? Hvor vil man spotte Ed henne, hvis man skulle spotte Ed i Danmark? Fordi jeg forestiller mig ikke, at han bare sidder. Jeg tænker, nu er jeg alligevel kommet til Danmark. Nu skal jeg se et eller andet. Ja. Hvad kunne Ed Sheeran være interesseret i at se, hvis vi tager udgangspunkt i, at han nok er i hovedstadsområdet?
2: Ja.
1: Hvis nogen ser Ed, kan ikke få ham til at ringe til Gunova og sige, you have to call Gunova tomorrow.
2: Yes. Altså, kunne han... Men han har jo været her først.
3: Problemet er, han kan jo ikke rigtig gemme sig, vel?
1: Nå, men hvorfor skulle han også gøre det?
3: Nå, nej, men det der med at sige, så vil han gå en tur i Nyhavn, fordi Nyhavn er røvhyggelig. Men det er bare, det må bare også være hæsligt, og alle folk kommer hen.
1: Vi er flinke folk.
2: Der er også turister i Nyhavn.
1: Det er rigtigt. Vi var i sommerferien, var med mine døtre i Amsterdam, fordi de skulle til koncert med et meget populært koreansk band, som hedder Stray Kids. Det er noget K-pop. Vi var i Amsterdam, og vi boede i det kvarter, hvor alle, hvad hedder det?
2: Tulipanerne.
1: Nej, der er ikke mange. Der er faktisk, der er nærmest ikke en træ der, og buske og sådan noget.
2: District.
1: Heller ikke tæt på der. Der, hvor alle museerne ligger. Museumskvarteret.
2: Godt valg.
1: Hvad er det, de tror om mig? Blomster og bier.
3: Jeg sagde blomster.
1: Ja, jo. Undskyld. Anyway, i museumsområdet. Og jeg siger til mine døtre, fordi vi bor i, hvad med, at vi går ind på Nationalmuseet og kigger, de har nogle fede udstillinger og sådan noget. Ej, det ved jeg ikke. Klip til, at senere samme dag, hvor vi er gået forbi Nationalmuseet, var jeg sagt, hvad med, at vi går derind? Nej, det gad det ikke. Og så gik vi ind og kiggede på byen i stedet for at kigge tøjbutikker og sådan noget, som teenagepiger gerne ville. Da vi så kommer tilbage til hotellet om aftenen, så kan de se, at Stray Kids, deres yndlingsband, nogle af medlemmerne har været inde på Nationalmuseet. Da vi er gået forbi, altså vitterligt, da vi er gået forbi, vi kan se det, da vi er gået forbi. Det er der, de har været derinde.
2: Okay.
1: Og så hvor vil Ed Sheeran gå hen, hvis han kommer til Danmark? Hvor skal man hen?
3: Så tror jeg, at man skal tage en tur på Nationalmuseet. Eller man skal tage ind, nu har jeg talt om det før, Klunkemuseet, som jo er en lejlighed.
1: Oh, you want to go to the Bollocks Museum?
3: Yes.
1: Prøv at sælge den ind. Jeg ved ikke rigtigt, hvad man skal forvente til, vel?
3: Nej, men det er jo ikke, nu skal du ikke, det er ikke sådan nogle klunker, vel?
1: Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, eller på engelsk.
3: På engelsk, nej.
1: Nej,
3: det var jo den tid. Men jeg tror bare, at han ville måske synes, at det var lidt interessant, at altså, i stedet for netop Nyhavn, eller Christiania, eller Tivoli, eller en lille havfrue, at han tænker, at jeg er lidt mere særlig. Klunkemuseet, tænker jeg.
1: Ja, det gode ved et museum er, at typisk kigger man på ting, og kigger hen mod en væg. Så det vil sige, at alle, som står og kigger på dig, de kigger den samme vej som dig, så de kigger ind i ryggen på dig, så derfor ser de ikke dit ansigt. På den måde kan man typisk være sådan lidt mere undercover. Så du ved ikke lige, du er meget begejstret for det klunkemuseum, jeg har ikke været der, så jeg ved ikke, om det er noget. Men Nationalmuseet kunne også være et bud. Hvis der er nogen, der spotter et Sheeran, kan vi ikke bare lige sige, send os en besked på sociale medier, eller ring til os en morgen og sige, vi har set. I skal ikke, der er ikke nogen, der skal stalk ham, eller noget, hvis du bare støder på ham tilfældigt.
2: Mm.
1: Hvis du falder i snak med ham over en øl eller et eller andet, så sige, did you know that the morning show on Nova wants to talk to you?
3: Yes, and they like you very much, and they play very much of your music.
1: Og så må han gerne ringe til os. Vi kan også spørge hans pladselskab, men det er bare kedeligt. Fordi så får vi sikkert afslag med det samme.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Det er bare... Det er fedt at spørge dig.

0: til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste. Ja.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
13: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med

0: Gonova. Hvis du sidder og spiser aftensmad, for eksempel, telefonen ringer, du sidder sammen med familien, tager du den? Må man bruge telefonen, når man spiser? 70 11 9000. Det er hurtig afstemning her. Louise Foden, så godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Tager man den, hvis den ringer, når man spiser?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Hvad bliver der sendt?
1: Det har
0: vi
1: aldrig gjort.
0: Bliver der sendt dræbøjen, hvis nogen rejser sig for at tage telefonen, mens de spiser?
1: Men vi har aldrig gjort det. Nej. Altså, ringer den mellem 17 og 19, så er det lige spisetid og lige putning. Så det må bare vente.
0: Mm, okay. Jamen, hvor langt væk er telefonerne?
1: De er helt væk fra spisbordet.
0: Ja. Tror jeg, så skal til indføre. Men der er mange andre ting, som står foran i kø, som er også dårlige vaner. Nå, men okay, så der er i hvert fald en til no-go. Tak, Louise, og god dag.
1: I lige måde.
0: Tak, hej.
2: Hej.
0: Mette fra Kalundborg. Godmorgen, velkommen.
3: Godmorgen.
0: Hvad sker der, hvis man ringer til dig midt i maden?
3: Ingenting. Det er no-go.
0: Så du,
3: man tager ikke telefon.
0: Du svarer ikke. Lad du en ringe, eller trykker du nej?
3: Den er slet ikke på bordet. Den ligger væk.
0: Åh, men du kan høre den jo. Selv uden lyd på, så ligger den et eller andet sted og siger bzz,
3: bzz, bzz, bzz. Og hvad så?
2: Men hvad nu?
0: Krasser det ikke ind i din hjerne?
3: Nej.
2: Hvad nu, hvis han ringer to gange?
3: År, han er nødt til at lære, at der er nogle helt almindelige manerer. Det er ligesom, hvis man ringer efter kl. 21, så bliver den heller ikke taget.
2: Ah, hørt.
3: Og vi ringer heller ikke efter kl. 21.
0: Nej.
2: Men det kan jo være en nødsituation.
3: Så ved de, at de skal ringe to gange lige efter hinanden.
2: Ja. Om det der mener, så man rejser sig, hvis den ringer to gange?
3: Ja.
0: Ja, ja, måske. Ja, det skal man også passe på. Nej, det er ikke sket, så man ved det faktisk ikke. Nej, okay. Mette, tak for ringet, og tak for at være, du ved, præcis.
3: Ja, god dag.
0: Ja, lige måde. Hej.
3: Hej.
0: Mads fra Tornby har faktisk en meget god pointe her. Godmorgen, Mads. Velkommen til Gonova.
4: Godmorgen.
0: Når telefonen ringer, mens man sidder midt i aftensmaden, så du har bare en pointe med, at det er jo ikke ligegyldigt, hvem der ringer, vel?
4: Nej, altså, man ved måske, at nogen de ringer kun, når det ligesom er akut. Og der tænker jeg, hvis man selv står i en situation, og vil have hjælp, så tænker man sgu ikke lige om, de sidder midt i maden.
0: Mm-hmm.
4: Altså.
2: Men hvad kunne det være, der var akut? Altså, jeg tænker, hvad er det for nogle mennesker,
0: kun
2: der
0: kun ringer til dig? Hvor god fantasi har du, Maja?
2: Jo, men jeg tænker bare, hvad er det for nogle mennesker, som kun ringer til dig, når det er akut?
4: Det kan være, de, for eksempel hvis de ved, at jeg bor i nærheden, og de går i stå på deres bil med strøm, så kan de ringe til autos og sige, at vi er der om 3 timer. Hvis de ved, at jeg bor 20 minutter fra, så kan jeg komme og sætte strøm på deres bil.
2: Men de kunne aldrig finde på at ringe og høre, hvordan du havde det?
4: Jo, men så vil de jo ikke ringe der, så de måske bare ringe på et andet tidspunkt. Eller sådan. Så er nogen, man ikke rigtig har snakket så meget med over telefonen, når man ses med i virkeligheden.
2: Okay.
0: Altså, ja, og problemet er jo, som flere andre siger, at hvis man har telefonen liggende for langt væk fra sig, så når den ringer, bliver du nødt til at rejse dig for at se, om det er vigtigt, du skal tage den eller ej.
2: Uff.
0: Så måske er det bedre at have telefonen liggende ved bordet.
4: Ja, fordi man ved jo heller ikke, hvem der ringer. Det kan også være en, der var ude for en ulykke, og det er politiet, der ringer. Så er det lidt, altså, ikke så fedt at sige, kan du ringe igen om 2 timer, for der er færdig med at spise.
2: Oh my god, nogle katastrofetanker, du har, men jeg giver dig ret, fordi jeg har da også sådan, at hvis ikke jeg har mine børn, så tager min telefon, uagtet hvor jeg er, hvem jeg er med. Hvis jeg har mine børn, som Dennis sagde tidligere, hvis jeg har mine børn omkring mig,
0: Ja, ja. Hvad kan de ringe med, som er vigtigt?
2: Ja.
0: Men Mads, vi forestiller os, du har et vildt liv.
2: Ja.
0: Det gør vi altså. Og vi håber ikke, at der er nogen katastrofer, der ringer midt i maden i aften.
4: Det håber jeg ikke.
0: Nej. Tak for at lytte med, og god dag.
5: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
11: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gonova Special.
1: Jeg elsker at købe brugte ting. Jeg synes, det er sjovt og spændende. Jeg elsker at spare penge. Og nogle gange kan man jo finde
2: elsker også
1: ting.
2: At bruge penge.
1: Ja, det gør jeg også. Det er okay. Det var en mindre detalje. Men når man køber ting, som nogen sælger privat, så gør man jo det, at man sådan altid putter nogle ord på, for at gøre den mere interessant. Og nogle gange så bliver jeg sådan lidt, og jeg faldt faktisk over jeg kender en sød ung pige, som havde sat sit spisebord til salg. Og hun skriver, og nu skal vi tale om superlativer, ikke? Og ting, vi putter på, der er unødige. Vi sælger vores elskede spisebord.
2: Ja. Der har man jo lyst til at skrive tilbage, hvad der sket? Har I brug for at låne penge? Er der noget, vi kan gøre?
3: Eller hvad der skete med bordet? Ja, mere sådan,
1: fordi
3: hvad
1: hun sælger også hendes seks elskede spisebordstole til.
2: Åh, for pokker det. Hun elsker det hele, jo.
1: Hun elsker det hele, og derfor tænker jeg, var ved at skrive til hende, hvorfor sælger du det, Musse?
2: Ja. Nå, men det, hun må mange penge, jo.
1: Ja, det var det. Så faldt jeg over en sjov og spændende sweater.
2: Den ved jeg ikke, hvad jeg skal synes om. Var det en, som også er sådan en klovn i sin fritid, eller
1: det var, det var bare sådan,
2: sjov og spændende.
1: Ja, den var hjemstrikket.
2: Synes du, da du kigger på billedet, synes du, den så sjov og spændende ud?
1: Nej, og det er derfor, jeg tænker, hvorfor siger man det?
3: Også fordi man lige siger med spændende, fordi det kan godt være lidt negativt. Hvis jeg sagde til Dennis, gud, det er en spændende trøje, du har på, så kan du kun tænke, hvad mener du?
2: Ja.
1: Og det er det. Så var der, men der er også ting, som bare er uundværlige. Det er en uundværlig tvillingeslyngevugge.
2: Det
1: kan jeg godt undvære.
2: Ja. Også umiddelbart mig.
1: Men så er der de små ting, som er en slået seng. Den er rigtig god. Altså en rigtig god slået seng.
2: Og det er da fint, at der kommer nogle ord på, som man lige ved. Altså hvis det nu havde stået, hvis de havde været ærlige og sagt, den er virkelig dårlig.
3: Ja,
1: det er det.
3: Sover elendigt.
2: Ja.
1: Så er der en super lækker lænestol.
2: Ja.
3: Ja.
1: Der er fede flætstole. Der er skønne perleplader.
2: Ja, men
3: det er mærkeligt.
2: Jeg synes, det er mærkeligt at kalde noget altså en fed stol.
3: Ja.
2: Eller, det synes jeg er for
1: underligt. Men måske var der lidt ordspil, fordi det var fed flætstol, ikke?
2: Klart.
1: Super lækker lænestol. Skønt gammelt skab. Kvalitets puslespil.
2: Hvor I ligger kvaliteten? Fremgår det af annoncen? Nå, altså af kvaliteten af... Hvilket er jo noget af en kvalitet af et puslespil.
1: Men måske, fordi nu vil jeg godt lige så tage den i forsvar. Jeg elsker at lægge puslespil. Det er godt til mit hoved. Og der er nogle puslespilsbrikker, som er enormt tynde, som hvor de bukker i den der lille...
2: Det er ikke en god kvalitet.
1: Nej, det er en dårlig kvalitet. Ikke? Ja. Så måske er det sådan, så skulle man have sagt... Jeg ved ikke, så skulle man have sagt et tykt puslespil. Fordi hvis brikkerne er lidt tykkere, så er det jo...
2: Nej, jeg synes egentlig, kvalitetspuslespil sælger varen meget godt ind lige her, hvis det er det, der er tilfældet.
1: Ja.
2: Altså, hvis ikke bare det er salgsgast. Og det ved man jo ikke.
1: Det ved man ikke, nej. Så er der smukke krus, og der vil jeg sige, det kommer an på øjet, der kigger.
2: Ja. Vil du vurdere, at de var smukke?
1: Ikke rigtigt.
2: Nej.
1: Men de var smukke i hendes øje.
3: Mm-hmm. Fantastisk.
1: Så er der en unik krukke, hvor jeg tænker, ja, det er den i hvert fald. Så den er
3: Men du ved da ikke, om der findes egentlig, altså naboen måske også er en.
1: Nej, fordi så er der også den der sjældent udbudt, det var et eller andet, nogle havemøbler.
3: Ja.
1: Men den, jeg elsker allermest, det er fed flydersofa, først til mølle. Ja, for jeg tænker, du kun har en.
3: En god det er sjovt.
1: Ja. Men det var bare...
2: Jeg vil gerne købe den. Ah, lad os lige vente lidt, for det kan være, der er andre, der vil købe den også. Jeg har jo ikke sagt, det kun er den første, der må købe den. Hvad fanden?
3: Først til mølle, ikke? Altså, mølle betyder jo noget på...
2: Det betyder numse på fyns.
3: Ja.
2: Så det er perfekt mening.
3: Jeg synes, det er meget griner. Nu får jeg lyst til at have den der.
2: Ja.
3: Eller dog.
2: Nå, så hvis du keder dig og vil gerne vil lege sprogpoliti, så ind på internettet, Marketplace eller et andet sted. Der er masser af timers underholdning.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special. Ja.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
20: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
23: Som man... Det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Det her er Gonova.
1: Karoline har et dilemma, som du potentielt blev udsat for i dag, fordi store smagsprøvedag i supermarkedet.
2: Og de lokker mig til mig, de ved lige, hvor jeg har, de har mig.
1: Ja.
2: Men skal jeg købe det?
1: Når først man har smagt, hvad hvis man har smagt to gange, eller tre gange, hvad er så reglerne? Malene fra Herluf Magle, godmorgen.
3: Godmorgen, det er.
1: Så hvis man smager en gang, så må man gerne gå ud og købe noget, ikke?
3: Jo, det tænker jeg, men hvis du har været rundt i hele butikken og fyldt kurven op, eller vognen op, eller hvor du har, så synes jeg mig, at komme tilbage, som du ved, så synes jeg måske lidt, at så er det jo fordi, man kan lide produktet, og så synes jeg måske, eller man skal jo ikke føle sig tvunget til at købe det, det er ikke det, men jeg synes måske bare, det virker bare sådan lidt.
1: Men nogle gange har man jo også brug for en second opinion, altså ikke en andens second opinion, men ens egen anden.
3: Jo, men altså, Karoline, kan du lide det, så køb det, og hvis ikke, så er det som det er. Altså, men der er jo, man ser jo mange, og særligt sådan et sted som Bilka, ikke? Altså, det er jo næsten en buffet for dem, ikke? Altså,
4: men nogle gange
2: er det jo ikke det, der bliver med, inden man kommer ud, jo.
4: Nogle gange er problemet også, at det smager enormt godt, men man har ikke brug for det, og det er rasende dyrt. Og så står man og tænker, har jeg virkelig behov for at købe den der lille salami til 275 kroner grammet, selvom den er god?
3: Men det er så måske også det, hvor man kan sige, at jeg synes, den er lidt for dyr, ikke? Ja. Altså, og så, men det er jo, som man er. Altså, men ja, jeg kan sagtens forstå det, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke en buffet, altså.
1: Nej, det er det nemlig ikke, selvom man... Tak, Malene. God weekend.
3: I lige måde, tak.
1: Hej. Vi har Allan fra Silkeborg med, som har en helt anden holdning. Godmorgen, Allan.
5: Godmorgen.
1: Så man skal ikke overhovedet have dårlig samvittighed, hvis man går forbi og smager to gange et sted, når det har smagsprøver?
5: Nej. Altså, da jeg var yngre, for 20-25 år siden, boede jeg sammen med min storebror på Fyn i et halvt års tid. Og vi tog hver fredag ind og handlede ind i Bilka i Odense. Og det var da vores fredagsaftensmad. Det var da at gå rundt der med alle de her. Ved du hvad, så smager man lidt her, man smager lidt der. Og bare fordi man godt kan lide produkterne, så det er ikke sikkert, at du lige har behov for det den dag, vel?
2: Nej.
5: Og typisk når de står der, så er det ikke altid varerne på tilbud, vel? Så det kan man ikke. Og altså, de står der jo og sådan noget, og det er ligesom, spiser du ude hos sin kammerat eller noget, så er det jo også høfligt at tage en anden gang, ikke?
2: Ja, det er jo faktisk...
1: Okay, så den tager vi med. Allan, tak for det. God weekend.
5: Jamen, tak i lige måde, og tak for et godt program.
1: Tak. Hej.
5: Hej.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Nova.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af køleboks.

0: Bilfabrikanten og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
6: Her fra morgenstunden, der får vi perioder med sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
7: Programmet præsenteres af 365 Discount.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampene.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Jeg vil gerne lige give et lille skud til, jeg formoder, hun lytter med nu, min søde kæreste, Maiken, som er på vej på arbejde, og som er skyldig, at jeg i højere grad, end jeg nok ellers ville, kan lide bandet Knax.
2: Ja, okay.
1: Og det er jo en sjov ting, der sker nogle gange i ens liv, at man finder sin kærlighed, og så nogle af deres lettere tvivlsomme sider smitter af på en. Og lige, jeg ved, at Aarhus-pigen derovre, ja, Karoline, hun sidder der og tænker bare, yes, mand, hun fik en ekstra point hos dig.
3: Yes, det gjorde hun bare.
1: Jeg har egentlig altid godt kunnet lide Knax. Det er ikke sådan, at jeg ikke har kunnet lide dem. Men jeg kan mærke, at jeg kan lide dem mere nu, fordi hun kan af uransagelige årsager virkelig godt lide Knax.
2: Mm.
1: Og så spekulerede jeg på, at det er nok i virkeligheden mere udbredt, end man lige skulle tro, at man har taget sin partner, sin bedre halvdels musiksmag, uforvarende. 70, 11, 9000. Hvad er du blevet påvirket til godt at kunne lide?
2: Jeg er jo den største poppige af alle. Og må indrømme, at da jeg lærer Kasper at kende, der er vi sådan lidt, vi kan begge to godt lide Depeche Mode. Han kan lide det virkelig meget, og jeg kan lide deres hits fra 80'erne og 90'erne.
1: Mm-hmm.
2: Men jeg har jo aldrig været med på den der Minds-bølge, fordi jeg er sådan lidt, ej okay, what's the hype? Altså, men jeg må indrømme, at Kasper er meget stor Minds-fan, ja. At jeg er begyndt at godt at kunne lide dem lidt, fordi han hører det jo, og så er jeg sådan lidt, ja okay, så.
1: Hvad er det for en, hvad hedder den her sang?
2: Er det under din sne? Nej. Det, men det er den, jeg allerbedst kan lide. Jeg kan dem ikke så meget, så jeg kan titlerne
3: kan
2: på.
3: Kan godt omkøre til den her?
2: Ja, det kan jeg nok godt.
1: Det er sangen om dig, Maja.
2: Er det hurtige hænder?
1: Mm-mm.
3: Nej.
1: Alle skuffer over tid.
2: Idiot.
3: Det er fandme kongesang.
1: det er
2: jeg synes, hurtige hænder er mere være min titel.
1: Ja. Hurtige hænder er din,
2: ja. Det titel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Har Søren smittet af på dig, Signe?
3: Jamen, nu mødte vi jo hinanden meget unge, og vi havde sådan set næsten samme musikstil. Han kan bare godt lide punk, han kan godt lide Sex Pistols og sådan noget, så det kan jeg, altså jeg, efterhånden, jeg kan godt overleve det.
1: Christina fra Varde, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad er du blevet påvirket med, som du ikke havde med hjemmefra i din bedre halvdel?
4: Altså, jeg har jo altid været typen, der elskede noget musik, hvor der virkelig var gang i den. Altså, jeg skulle være på dansegulvet, det var Morten Breum, Faustix, noget, der virkelig bare sagde dak-dak.
1: Mm-hmm.
3: Yes.
4: Så møder jeg min mand, og ja. Han er slet ikke dansetypen overhovedet.
1: Nej, det er vi mange mænd, der ikke er, så jeg føler allerede med ham der. Men, men hvorfor noget musik har han påvirket dig i en retning med?
4: I en helt anden boldgade, og det er sådan noget som Allan Olsen.
2: Nå. Wow!
1: Allan Olsen.
2: Ja.
4: Det kan bare noget, når man først begynder at lære det at kende, og jeg havde ikke set den komme, men jeg kan virkelig elske at høre Allan Olsen sammen med ham, når vi sidder med vores venner og får en lille tjus. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Men vi ville aldrig have opdaget det, hvis ikke at det havde været for din bedre halvdel?
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen aldrig, at altså min omgangskreds, sådan lige veninder og sådan noget, det vil vi ikke komme ind på. Så det er 100% hans skyld, og jeg elsker det simpelthen. Jeg synes, mm-hmm. det er så hyggeligt.
1: Bare lige så alle med her, hvor vi er henne. Der er jo ikke meget Faustix-hår, det der.
3: Nej.
1: Hvad vil du tro, at hvis ikke du var forelsket, at du ville have tænkt, når du hørte sådan noget musik her?
4: Mine forældre.
1: Ja. Men vi alle sammen har sgu godt af lige at blive påvirket i en vis retning, fordi hvis man hører tekster på sangen lige pludselig, så kan de ramme en på en anden måde. Men det kræver, at nogen skubber en derhen og holder en fast, mens man hører det.
2: Ja, det er det.
4: Og lige præcis det der synes jeg, teksterne på Allan Olsens sange er virkelig fantastiske.
1: Det bliver da også nødt til at være, når musikken er så dårlig.
3: Ej, ja. Ej, hvorfor siger du det? Nu skal du være søg.
1: Vi må gerne.
4: Du skal give det et forsøg.
1: Hvis ja. Ikke man må komme med en joke i det her program, hvornår må man så komme med en joke?
4: Ja, det ved jeg. Godt
3: ord igen.
1: Ja. Christina, tak for ringet, og have en super duper dag.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
9: i til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Nova.
17: Start dagen med
18: Gonova.
17: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
18: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Man kan takke sin bedre halvdel for utrolig mange ting, men det er ikke det hele, som nødvendigvis er en tak. Det kan også være en belastning, at man pludselig kan lide noget musik, man ikke troede, man kunne lide. June fra Randers, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor noget musik ved du, du er blevet påvirket af til godt at kunne lide af din bedre halvdel?
2: Jamen, han var så sød at give mig et par koncertbilletter i fødselsdagsgave i år. Og da jeg får dem, så kigger jeg på ham og siger, at det er vist ikke lige mig. Jamen, det er jo YouTube, siger han så sådan helt. Hvad? Altså, det er jo sådan en kopibane, og jeg tænker, de hedder De Herren.
1: Ja.
2: Og jeg tænkte bare, ej, det har jeg faktisk aldrig lyttet til. Men så blev jeg sådan lidt, men så pyt, så man må tage en forholdet.
3: Ja.
2: Og så tog jeg med. Og på fredag, der skal jeg til min fjerde koncert med De Herrer, når jeg elsker det.
1: Du er jo besat, June. Du er jo besat. Men de er jo, har jo været i gang næsten lige så lang tid som YouTube. Jeg tror, de blev dannet i starten af 90'erne, noget af den stil. Ja. Og hvor skal du til
2: dem? Jeg har aldrig lyttet til dem, og nu er jeg bare. Og nu siger de stopper. Og det kan jeg slet ikke have.
3: Det er jo.
1: Jamen. Ja.
4: Og så er der jo YouTube også, du kan
1: ja.
2: Ja.
1: Men sejt øvrigt at starte med at være vild med kopibandet, og så må man tage til takke med originalerne bagefter.
2: Ja.
1: Hvor er koncerten henne på fredag?
2: I Aarhus.
1: Aarhus. God fornøjelse.
2: Tak.
1: Og tak for at lytte med, June.
2: Ja, selv tak, og god dag til jer.
1: Ja, tak.
3: Hej.
0: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: når man er inviteret til fødselsdag, når jeg er inviteret til fødselsdag, så er der sådan et, ej, jeg får altid en sms, du er inviteret til fødselsdag, hvem kommer? Så skriver jeg tilbage, om det gør Kasper og jeg, og det kan også være Tilly, gør min datter, og så kan det også være, min store unger kommer, som ikke længere bor hjemme. Så ankommer vi til fødselsdagen, så har jeg skrevet et kort og giver gaven. Så er det sådan et, men hvem er gaven fra? Er det så fra hele Majbrit plus følge? Er det kun fra mig og Kasper, som reelt er dem, der har købt gaven? Uh-huh. Fordi jeg mener, mine børn bor ikke længere hjemme, og selv hende, der bor hjemme, har sin lommepenge og burde egentlig selv komme med en gave. Uh-huh. Hvem er gaven fra?
1: Mm, dem, der har betalt.
0: Ja.
1: Umiddelbart, synes jeg. Men jeg synes, det er et svært dilemma, fordi der skal også være et cut-off point, og jeg tror, man bliver nødt til at sige det højt også. Vi indkalder til familiemøde. Mm-hmm. Nu sådan her gør vi med gaver fremover.
0: Jamen, fordi...
1: Det er ikke det samme, som alle skal give det samme.
0: Nej.
1: Man må gøre, man bidrager med det, man kan. Ja. Så det er klart, at hvis man kun får lidt lompenge, eller har et fritidsjob med en avisrute, eller et eller andet, ikke tjener så meget, så behøver man måske ikke give lige så meget som far og mor, eller hvad ved jeg. Men jeg synes, hvis man skal være med i gaven, skal man også have givet noget, når man er en vis alder.
0: Men jeg synes, nu man, hvis jeg er inviteret til en, du ved, 16-års fødselsdag, så er jeg sådan lidt, jeg ved ikke, hvad unge ønsker, så er det sådan lidt, putter man typisk 300 kroner i en kuvert eller et eller andet. Mm-hmm. Så skriver jeg, kære Mads, tillykke med fødselsdagen her, kærlig hilsen, Majbert og Kasper, og Tilly, og Nora, og Feluca. Så bliver det pludselig en virkelig nærgave.
1: Ja, fordi jeg ikke bidrager en skid til det.
0: Ja, hvis de nej, pludselig, vi kommer fem mennesker og giver 300 kroner, ikke?
1: Ja, også fordi det er en stor gave, for det er dig, der betalt.
2: Ja.
1: De andre er bare...
2: De skal da også give 300 per mand. I hvert fald de store.
1: Eller hvad nu gaven skal være.
2: Ja, ja.
1: Og jeg vil vide, hvad den rigtige ting er at gøre her. Fordi min bonusdatter har fødselsdag i morgen.
2: Mm. Ja.
1: Og det skal selvfølgelig fejres. Skal jeg skrive mine unger på kortet, selvom de ikke har givet en gave, eller skal jeg sende dem ud og sige, I skal købe en gave selv?
0: Jeg synes, den er svær. De er været 15 og 17, ikke?
2: Mm-hmm. De skal ringe og spørge dig, må vi være med på gaden, så overfører vi lige en 100 mand?
0: Ej, de skal ej.
2: Jo, de skal.
0: Ej, de skal da.
2: Det er deres søster, papsøster.
1: De har
0: det kan da godt være, det er deres søster. Jeg synes
1: de har ikke, hvis ikke de giver en skideskade, så skriv dem på kortet. Nej. Det er jeg ikke sikker på, jeg kommer til at gøre 70, 11, 9000. Hvem skal stå på kortet i forhold til, hvem der har betalt?
0: Jeg synes, du har børnene med. Så længe børnene bor hjemme, så er de med på kortet.
1: Godmorgen, Sabrina.
3: Godmorgen.
1: Så skal børnene bidrage til gaven sådan økonomisk, hvis de skal være med på kortet og være ligesom medafsender på den?
3: Ikke hvis de er under 18, nej.
1: Så længe man er under 18, så kan man, så man gratis?
3: Ja.
1: Okay. Og hvad så i det øjeblik, de bliver 18?
3: Så må man gerne give et lille bidrag, men det behøver jo ikke være ret meget. Har man råd til en 50, så er en 50 er fint. Mm-hmm. Igen. Hvis de tager uddannelse, og man er på SU, så er der nogen, der næsten ikke får noget i SU, og det er jo ikke sikkert, at man både kan tage uddannelse og har fritidsarbejde. Det er ikke alle, der har overskud til det.
1: Bestemt. Mm-hmm. Og det er bare et godt sted, hvor man siger, skæringen den er 18 år, færdigbom. Det er sådan, vi gør det.
0: Jeg synes mere, vi kigger på årsopgørelsen. Ikke? Fordi ja. Det med alderen, ikke?
1: Altså, det er også 17 år, som tjener vildt mange penge.
0: Ja, det er det.
3: Ja, så her er det altså over 18, og det har det også selv været for både mig og min søske.
1: Ja, men
0: det er fint. Bliver lidt, det gør det lidt nemmere, ikke?
1: Ja, så har vi en skæringsdato, det er det, vi kører med. Tak, Sabrina. Ha' en fantastisk dag.
4: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
16: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Her på morgenstunden, der får vi perioder med sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
21: God lørdag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend, hvis ikke du er så heldig at have en sommerferie lige nu. Der er Katy Perry til dig lige efter Sarah Larsson, som jo spiller, ja, Orange og Roskilde i aften. Og lige her, Malte Ebert. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Teenage Dream, det var Katy Perry lige her til din lørdag og din weekends på Nova med lyden af i dag, Chris i studiet. Ved du ikke lige, hvad du er, skal suse rundt og lave? Er du omkring Odense, og har du også oplevet lidt kløe, måske fra en såkaldt larve fra helvede? Så kan det være, at du skulle tage og steppe op for Facebook-gruppen, der hedder Borgernetværk mod e-processionsspinderen Odense SØ, har nemlig planlagt en demonstration i Odense i dag kl. 11, hvor de vil have myndighedernes opmærksomhed mod borgernes bekymring i sagen om den her e-processionsspinder, der har skabt utrolig mange problemer primært i Odense SØ. Så det er fra kl. 11 af, der er demonstration. Jeg siger det bare. Lige om et øjeblik, så er der Sabrina Carpenter i din højtaler. Vi skal have en espresso. Men først her på Angea Medina og gem din

0: Kæmpe genhør med B.O.B. og Hayley Williams. Det var Airplanes til din weekend lige her på Nova, hvor den står på Apaka om et øjeblik lige efter Annika, der synger Livsforladt.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Weekendens soundtrack spiller her.
9: Skru op for lyden af i dag.
8: Nova.

0: Alle kender sådan en type, ikke? Der bare ved det hele. Bedrevidende Mr. Know-it-all. Teddy Swims lige her på Nova. Chris her i studiet. Jeg tænker bare, kan fugle virkelig det? Ja, den er altså god nok, og nu må det stoppe. Og hvad det præcis er, det handler om, det finder du ud af lige efter Taylor Swift.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
25: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
5: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
25: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: i dag.
1: Nova. Jeg så lige overskriften, fugle skider kaninøen i stykker. Altså, jeg ved ikke, om TV2 Kosmopol, de har ansat en tidligere clickbait-redaktør fra et eller andet tabloid-medie, eller hvad, men det er alligevel en voldsom udmelding, ikke? Og ikke mindst observation selvfølgelig også. Altså, kan fugle virkelig det? Er der nogen af os, der spørger åbenbart? Man bliver alligevel nysgerrig, ikke? Altså, de sidste flere hundrede år, der har Kaninøen, som ligger på sådan, ja, det er sådan en lille grøn perle, faktisk, midt i vandet ved Christianshavns Volde i København. Der har det ligget der. Og biodiversiteten, den er nu truet af en skarvkoloni. Ja. Foreningen, der hedder Christianshavns Fri Natur, har søgt om dispensation for at regulere skarverne. Og regulere, det ved du, det er at plukke dem. Eller gøre, så de i hvert fald ikke er der mere. Og det er, ja, det er ligesom voldene. De er fredet, de her skarver, så det er ikke noget, man bare lige gør. Og nu tænker jeg lige højt. Kunne man eventuelt regulere frede fugle med frede ulve? Ah, så står der bare en ulv der tilbage alene og hyler midt ude på en øde ø. Bare glem det. Altså, hvis du tænker, hvorfor hedder det egentlig Kaninøen, så kan jeg godt forstå, at det tænker jeg nemlig også. Men jeg har undersøgt det, og det er faktisk, fordi der i en periode har været kaniner på øen, så derfor simpelthen. Men så kunne man jo også godt argumentere for, at det faktisk burde hedde Skarøen PT. Er det ikke rigtigt?

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige PT. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Her til formiddag, der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, der er der altså risiko for lidt regn mod sydvest. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: Lørdag formiddag og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend, hvis ikke du er så heldig at holde ferie lige i øjeblikket. Der er Jay Sean lige efter Sienna Sparrow, og her er Olivia Dean.
20: Skru op for lyden af i

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

kender du det der, man er på vej til et eller andet, og så bliver man lige afbrudt, og så lige pludselig så er man i en helt anden retning. Det skete også lidt for ham her, Jay Sean, som egentlig var i gang med at læse til medicin på Universitetet i London, og var på vej til at blive læge, men så droppede han simpelthen studiet, fordi at den musikken, den tog altså fart. Jay Sean er down lige her på Nova, en fyr, som jeg synes altid minder utrolig meget om Jason Derulo, også sådan lydmæssigt i det hele taget. Dejligt, du er med os. Vi er Nova. Vi er lige her med lyden af i dag, og masser af hits i din retning til din weekend, hvis ikke du er så heldig altså at holde ferie lige i øjeblikket. Om et øjeblik fra en kvinde, som spillede på Roskilde i går på arenascenen, nemlig Mille, samme uro drømmefanger her 1. Miles Smith.

0: Bye-bye. Det var Train, de hører på Nova med lyden af i dag. Vi glæder os så meget til, at Grøn Koncertkaravanen skal ud og rulle fra 16. til 26. juli. Og vi har også Nova-scenen, hvor Dennis Ravn og Caroline Haubæk er dine værter på den scene. Og en af dem, der kommer og giver den gas til Grøn, og som vi øvrigt her forleden gav dig chancen for at komme til en produktionsøver med, det er Malte Ebert. Han søger på ny single Sæt det fri lige om et kort øjeblik.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Weekendens soundtrack spiller her.
9: Skru op for lyden af i dag. Nova.

0: Tak her, Fluid Spinden lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg håber du har en god lørdag og en god weekend i det hele taget. Jeg var forbi genbrugsstationen her forleden, og jeg skulle egentlig bare af med noget pap. Men ved siden af mig, der var jo altså en fyr, der skulle af med noget i småt brandbart, som man normalvis ikke smider i småt brandbart. Og hvad præcist det er? Ja, det er en stor gåde, og den skal du få løst lige efter Christoffer og ringer om natten. Først Gracie Abrams.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder af mad.
5: Book din afbudsrejse

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
18: Som man... Det er der.
17: Hvem sagde, som man siger?
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

her forleden, der var jeg forbi genbrugsstationen. Jeg skulle egentlig bare af med noget pap. Men ved siden af mig, der er altså en fyr, der skulle af med noget haveaffald i småt brandbart. Og så tænker du, som jeg også gjorde, han er da vist kørt forkert. Men det var han jo ikke, fordi nej, traileren den var læsset med buskbom, som var blevet spist af, ja, lige præcis, larven fra helvede. Den, som jo egentlig hedder E-processionsspinderen. Ja. Kunne det blive årets ord? Jeg håber det ikke. Jeg synes klart, at larven fra helvede, det burde være den officielle betegnelse for den her lille larve, som altså hylder alle haveejere ud af den for tiden. E-processionsspinderen, som på latin hedder larven fra helvede. Altså, på samme måde, så tror jeg også, der er nogle mennesker i Jylland, som ikke vil have noget imod, at vi fremover kalder det for ulven fra helvede, for eksempel. Eller som jeg kalder de der myrer, der løber rundt på køkkenbordet en gang imellem, når det er sommer. De seksbenede sataner fra helvede. Og sådan er det bare. Men den bliver nok ikke årets ord. Det gør det nok ikke. Nova.

0: du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: og masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Ja, til formiddag, der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, der er der altså risiko for lidt regn mod sydvest. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
6: Jeg er der forberedt, og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god weekend, hvis ikke du er så heldig at holde ferie lige i øjeblikket. Jordan Sparks lige efter Benjamin Hauer. Her er Sarah Larsson, som spiller i aften på Orange.
7: Skru op for lyden af i dag.

0: Med hjælp fra Chris Brown, Jordan Sparks og No Air, en kvinde, som helt tilbage i 2007 vandt American Idol som blot 17-årig og stadig den yngste vinder nogensinde i programmets historie. Godt gået. Der er Louis Capaldi til dig lige om et kort øjeblik. Det bliver efter Katinka, der synger kogeplade her på Nova.
1: Skal vi?

0: Fuel for the Summer. Demi Lovato lige her på Nova med lyden af i dag. Apropos sommer, hold op, så kan vi kun tænke os til de mange varmegrader, der var i sidste weekend, ikke? Men den der lyd, den går man aldrig fejl af. Der er Harry Styles om et øjeblik med American Girls.
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
7: Hos Biltema.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: godt tilbud.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Weekendens soundtrack spiller her.
7: Skru op for lyden af i dag.

0: Ida Augusta og Ida Lauerberg. Bedre held næste gang lige her til din lørdag og din weekend på Nova med lyden af i dag. Altså, der vil jeg jo mene, at man befinder sig på den hårfine grænse mellem kvalitetsbevidst og idiot. Og hvad jeg helt præcist tænker på, det bliver nødt til at lige inddrage dig i efter Bibi Rexha og Faithless.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

Jeg så lige en ting her fra Københavns Politi, fordi når vejret viser sig fra sin gode side, så søger mange jo mod parker og mod strand og skal ud og nyde solens stråler. Det er jo ikke underligt, men i den seneste tid, der har Københavns Politi altså set sager, hvor tricktyve, de har henvendt sig for at samle folks tomme flasker ind, men så har de altså også udnyttet situationen til lige at stjæle nogle andre ting, nemlig værdigenstanden. Og derfor så er det gode råd, at man er opmærksom på ikke at lade værdigenstanden ligge synligt fremme, når man opholder sig i parker eller lignende. Sådan der. Jeg så lige, at en mand i weekenden fik stjålet et Patek Philippe armbåndur til en værdi af 780.000 kroner på åben gade i København. En 37-årig mand fra Spanien er sigtet i sagen her. Det var godt, de fangede ham, men det var også vildt spottet af ham. Og lige tænkte, der er et armbåndsur i den helt tunge ende der. Altså 780.000 kroner for et ur. Der vil jeg også mene, man befinder sig på den der meget, meget hårfine grænse mellem kvalitetsbevidst og idiot. Det kan tippe begge veje, det kan det altså.

0: blame on me.
1: Arv for en stemme, hva'?
0: Don't put your blame on me.
1: Rag and Bowman og Human lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg er på vej ud for nu. Jeg vil bare ønske dig en god lørdag og en god weekend. Felix Schmidt er klar med 9 ud af 10 lige på den anden side af kl. 12. Og her er August Højen.

0: outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet fund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Det går lige over grænsen.
6: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
9: Her til formiddag, der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, der er der altså risiko for lidt regn mod sydvest. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Med mig som altid er Maria Bülow, kvinden med statistikkerne, tallene og de små ubekvemme sandheder om danskernes liv og i dag om deres krop.
2: Det er lige præcis det, jeg ved noget om, og det jeg er klar til jer i dag. Vi skal helt ind under huden på danskerne, fordi vi taler altså stadigvæk alt for lidt om, hvordan seksualitet og hvordan et godt forhold til sin egen krop er en helt grundlæggende del af det at være menneske, uanset alder, livssituationer eller helbred for den sags skyld. Og desværre er den her samtale stadigvæk bare fyldt med alt for mange gamle forestillinger og med skam.
1: Du lyder næsten som om du er på en mission i dag.
2: Ja, en lille smule.
1: Nå, men det glæder mig til, at vi skal bruge de næste 3 timer på at punktere til at snakke om det, har jeg fundet en gæst, der har levet hele sit voksne liv i et univers, som de fleste danskere er nysgerrige på, men sjældent taler ærligt om. Som mange har en holdning til, men som de færreste har en egentlig viden om, nemlig porno. Velkommen, Denise Klarskov.
3: Tak.
1: Nu siger jeg pornoskuespiller, pornoproducent, model, debattør.
3: Ja.
1: Er der flere ting, vi skal komme på?
3: Jeg plejer at kalde det pornoiværksætter, fordi så kører vi ligesom hele vejen rundt, og så behøver du kun huske på, at jeg er iværksætter.
1: Ja. Og så har du også, har du lige fortalt mig, en et produktionsselskab,
3: ja,
1: nede på Sydsjælland,
3: ja,
1: ved Sneser, hvor som ikke er så langt fra, hvor jeg også kom fra som barn.
3: Ja.
1: Og som lige nu har et kæmpe problem med nogle ledninger, der skal trække. Altså, vi har talt sammen i 10 minutter, og jeg har allerede, jeg ved utrolig meget om nogle af de curveballs, der bliver smidt mod dig hver
3: uge. Jeg synes også, du er rimelig god til at gå sådan lige hardcore på med spørgsmålene.
1: Jamen det er, fordi jeg meget sjældent har særlig lang tid sammen med folk, så jeg spørger jo bare med det samme. Det er ikke så meget beating around the bush.
3: Nej, men sådan har mit liv altid været. Det er den ene katastrofe efter den anden. Det kan vi jo godt lide på en eller anden måde også.
1: Ja, men det er også mit indtryk og erfaring gennem livet, at det er noget, der tiltrækker nogle mennesker.
3: Ja.
1: Altså, der er nogle mennesker, der bare lever i sådan stormvejr hele tiden.
3: I'm a shit magnet, som man siger.
1: Men er det sådan, du ser det?
3: Ja, i perioder er det, for at være helt ærligt. Men sådan generelt er jeg jo faktisk meget glad for mit liv. Og der er jo også nogle ting, man kan vælge at sige pyt til, og så er der mig, der ikke siger pyt til særlig meget. Så rigtig ofte er jeg jo også selv en grund til, at mit liv er lidt presset, og jeg står i nogle anderledes situationer end andre. Jeg tager nogle kampe op, som andre ikke gør.
1: Mm.
3: Og det er jo et valg, jeg har valgt at tage, så det må jeg også ligesom tage på mig, at jeg råber højt nogle gange, og det gør også, man får ting tilbage.
1: Du keder dig ikke særlig tit, vel?
3: Jeg keder mig aldrig.
1: Nej, tænker nok.
3: Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har kedet mig.
1: Hvor tit møder du nogen på gaden, eller hvorever nu i Danmark, som spørger, ej, hvor er det, jeg kender dig fra?
3: De fleste ved faktisk godt, hvor de kender mig fra. Men det er mest, hvis de er sammen med andre i en ædru situation, at de stiller spørgsmålet, har jeg ikke set dig før, eller jeg tror, jeg har set dig i fjernsynet.
1: Og hvad siger du så?
3: Jamen, så siger jeg, det kommer sådan lidt an på, hvad situationen er, hvor kæk jeg er, og hvor god en dag jeg har.
1: Så hvis det er familiefar med børn?
3: Ja, jeg kan godt finde på at være rigtig grov, hvis jeg har brug for det. Det er sådan noget anal slots 4 eller sådan noget, du ved, ikke? Men som udgangspunkt, så prøver jeg at være ordentlig, så er jeg sådan, ja, men det kan godt være, du har hørt med radioen, eller set mig i fjernsynet, eller sådan noget. Men nogle gange kan jeg godt finde på at give den seriøs gas.
1: I dag hører du hende i radioen, det er Denise Klarskov, der er gæst i 9 ud af 10 den her lørdag.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af Denise Klarskov, porno... Hvad var det nu, du sagde?
1: Iværksætter.
0: I porno-iværksætter. Ja, fordi så behøver vi ikke sige alle titlerne.
1: Nej, jeg laver så meget.
0: Inden vi kaster os over danskernes forhold til kroppen, så skal vi lige lære dig lidt bedre at kende Denise. For der er sikkert nogen, der tænker, jeg ved godt, hvem Denise Klarskov er.
1: Ja.
0: Men måske ved I ikke helt, hvad det er, du laver i dag. Og hvis man forestiller sig, at du bare sidder derhjemme i en leopardprintet sofa omkring diskokugler og pornofilm fra morgen til aften, så tror jeg ikke, det er hele sandheden.
1: Nej, bestemt ikke.
0: Hvad fylder i dit liv i dag?
1: Jamen altså, lige nu har vi i hvert fald lavet en ny pool, så det fylder rigtig meget. Men udover det, så har vi jo hele den her Energinet-sag, jeg er i gang med at køre, som er rigtig irriterende. Og så er så...
0: Det er den med ledningerne over huset?
1: Ja.
0: Yes. Så, men nu sagde du lige også pool indover?
1: Jamen, det er fordi før alt det her shit med Energinet, der havde vi bestilt en pool. Vi havde en gammel pool, og nu skulle vi have byttet ud med en ny pool og sådan noget, så det er vi lidt i gang med. Og så går jeg lidt og venter på min papir fra advokaten, fordi jeg er ved at søge arbejdstilladelse i USA igen. Og så har resten af sommeren egentlig bare en masse pornoproduktion og forskellig softwareudvikling, så det er sådan en god blanding af alt muligt.
0: Men er du selv også aktiv stadigvæk?
1: Ja.
0: Okay, hvor meget?
1: Når jeg gider. Når jeg bliver horny, så at sige.
0: Okay. Så
1: når
0: der, er du
1: når
0: formoder...
1: der er nogen, der skriver, der ser rigtig lækre ud, jeg gerne vil knalde, så siger jeg ja.
0: Okay, og så optager du det, og så tjener du penge på det også?
1: Ja, altså som udgangspunkt, så kan jeg jo også godt booke sig andre, så det er ikke altid, jeg selv optager det. Men det er meget sjældent, at jeg laver jobs for andre nu om dagen, fordi at det, jeg får mere ud af selv at lave det. Jeg tjener flere penge på selv at lave det.
0: Og når du siger selv at lave det, det vil sige selv producere det?
1: Ja,
0: ja
1: selv, men jeg arbejder også for andre. Det er kun, hvis det er virkelig flotte mænd, som jeg virkelig gerne vil knalde. Så lige før
0: hvad
1: jeg gør
0: sidder
1: det
0: du
1: gratis.
0: Griner af i bilen?
2: Jeg sidder bare og griner over, fordi jeg glæder mig så meget til, hvordan lytterne de har det i deres biler lige nu. Jeg synes, det er helt fantastisk. Jeg er jo meget komfortabel i den her snak, ja. Men jeg kan også se, at jeg er meget spændt på, hvor vi bevæger os hen med dit barometer i ansigtet. Hvor,
0: nå, nej,
1: problem
0: ja.
1: Er jo,
0: at
1: jeg ikke tænker over, at der er nogen, der hører det her. Jeg svarer jo
2: det skal
1: bare
2: ærligt. Det skal du heller ikke gøre. Det skal du ikke gøre. Det er på eget ansvar.
0: Okay. Hvad er den sådan største misforståelse omkring dit liv?
1: Omkring mit liv eller mit job?
0: Job nok.
1: At jeg er til rådighed for sex med hvem som helst, fordi at jeg er glad for sex inden for egne grænser. Jeg tror, at i det øjeblik, man sætter sig selv ud som værende en, der er åben og seksuelt fri, så tror folk, det betyder, at man har lyst til at knalde alle, uanset og få penge og alt muligt andet.
0: Nu siger
1: og
0: du det, folk. Er det mænd generelt?
1: Nej, det er jo også kvinder. De tror absolut, at man bare er en billig slot, fordi at man godt kan lide at bolle og tjener penge på det. Så tænker de, så er du ligeglad med dig selv, og jeg kan jo betale dig 1.000 kroner, og så kan vi bolle heromme bag busken.
2: Ja, eller du har haft noget, så får du, om du har haft en dårlig barndom.
1: Ja, altså, jeg har jo ikke haft en perfekt barndom, men det er jo ikke sådan, at jeg har haft en barndom, jeg ligefrem kan placere ansvaret på. Det er et frit valg, jeg har taget, og det har sgu ikke noget med min barndom at gøre. Jeg kunne lige så godt være blevet, ja, fotograf eller et eller andet. Altså, det behøver man heller ikke have en dårlig barndom for.
0: Det gør man overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Det er Denise Klarskov, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Denise Klarskov i dag, vi skal finde ud af, hvorfor så mange danskere har et mere afslappet forhold til andres kroppe end til deres egen. Og så skal Denise også igennem en form for kropstest lige om lidt i 9 ud af 10.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udfordring.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: hiver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Ja, du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag med besøg fra porno-entreprenør Denise Klarskov. Og Denise, et menneske, der formentlig har brugt mere tid på at tale om kroppen, end gennemsnitsdanskeren har brugt på at undgå at tale om den, kunne jeg forestille mig. Så nu skal vi lære dig lidt bedre at kende, Denise. Det er sådan en klassisk 9 ud af 10 speedrunde.
2: Ja.
1: Jeg kommer med nogle udsagn, og så skal du svare på en skala fra 1 til 10, ikke?
2: Okay.
1: 1 er lidt, 10 er meget.
2: Mm-hmm.
1: Er du med på den?
2: Ja.
1: Hvor tilfreds er du med din egen krop?
2: 8.
1: Hvor meget tænker du over aldring?
2: 8.
1: Så det er meget?
2: Mm.
1: Hvor blufærdig er du?
2: 0.
1: Okay. Hvor ofte sammenligner du dig selv med andre kvinder?
2: 5.
1: Mm. Hvor meget går du op i, hvad andre tænker om dit udseende?
2: 4 måske.
1: Hvor meget føler du dig fri i din egen krop?
2: 10.
1: Hvor vigtig er sex appeal for dig?
2: Altså min egen sexappeal eller andres? 8.
1: Og hvor meget synes du, danskerne overtænker deres udseende?
2: 10.
1: Tænker jeg nok. Okay, jeg skal lige dykke ned i den her. Blufærdig, der er du på 0.
2: Ja.
1: Så er der er ingen blufærdighed over for noget eller nogen?
2: Nej, hvorfor skulle jeg have det?
1: Det er jo meget naturligt at have.
2: Altså. Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg har jo altid ønsket, at hele verden var nøgen. Jeg så hellere, at alle mennesker var nøgne, fordi så kunne vi lære dem rigtigt at kende, i stedet for, at de havde mulighed for at gemme sig bag enten penge eller muligheder. Eller... Så i virkeligheden, så bryder jeg mig bedst om at være nøgen, og jeg har det bedst tilpas, når der ikke er nogen, der kan dømme mig ud fra andet, end det jeg er.
1: Mm. Det lyder som et svar, du har givet før.
2: Det er et svar, jeg har givet rigtig mange gange før, ja.
1: Den her med aldring.
2: Mm.
1: Hvor meget betyder det i din branche?
2: Jamen, altså, det kommer jo nok lidt an på, hvad det er, man gerne vil have ud af den her branche, eller hvad man selv føler, man ligesom skal levere ind til den på en eller anden måde. Jeg kommer jo ikke med noget, hvor jeg føler, jeg skal levere en eller anden perfekt form for seksuel figur eller noget. Jeg leverer jo mig, og jeg er jo i den alder, jeg er, kan man sige, og det vil der jo være et publikum til, så det går egentlig ikke at tænke så voldsomt meget over.
1: Mm.
2: Men selvfølgelig tænker man jo over det på en eller anden måde, fordi man hele tiden bliver sammenlignet og kommenteret på og alt muligt andet. Men sådan for mig selv og mit eget, så egentlig ikke specielt meget. Altså, det er jo, hvad det er. Det er jo sådan, det er. Altså, jeg bliver ikke mindre sexet, jeg bliver ældre. Sådan har jeg det i hvert fald ikke. Jeg føler mig mere sexet, jo mere fri jeg bliver, og jo ældre jeg bliver, jo mere accepterer jeg og tilgiver mig selv for ting, man kan tænke eller ting, man kan føle.
1: Mm.
2: Så jeg føler faktisk, at mit sexappeal bliver bedre og stærkere med årene, end det bliver mindre.
1: Hvordan var det med blufærdigheden, dengang du startede?
2: Jamen, jeg har aldrig været specielt blufærdig, men jeg havde en mere en tendens til at sammenligne mig selv med andre mennesker og være bange for ikke at være god nok dengang.
1: Mm.
2: Der betød komplimenterne enormt meget, hvor i dag der er det sådan set lidt lige meget, hvis folk synes, jeg er grim eller pæn eller sexet eller ikke sexet, fordi jeg har det godt, og jeg synes, jeg er sexet, og det er jo det vigtigste.
1: Lige om lidt, så skal vi dykke lidt ind i danskernes forhold til deres egen krop. Der er lidt statistik på det. Du lytter til 9 ud af 10. Denise Klarskov er gæst denne her lørdag.

0: Vi er i gang med 9 og 10 den her lørdag. Vi taler om kroppen med Denise Klarskov. Og hvis man skal have besøg af en person, som måske har lidt mere afslappet forhold til kroppen end gennemsnittet, så tænker jeg, det er dig, Denise. De fleste af os bor jo i den samme krop, eller det gør vi alle sammen hele livet. Og alligevel opfører vi os nogle gange, som om vi har fået udleveret en lejebil, vi gerne vil klage over. Maria, hvor glad er danskerne egentlig for det, de ser i spejlet?
1: Jeg ville ønske, at der var nogle lidt bedre tal, men altså, det kommer an på, hvem der ser det. Men i hvert fald så siger 6 ud af 10 danskere, at de er utilfredse med mindst en del af deres udseende. 5 ud af 10 kvinder, de siger, at de ofte og sammenligner deres egen krop med andre kvinders. Det var lidt det, du talte om før, altså da du var yngre i hvert fald. Og 4 ud af 10 danskere, de mener, at sociale medier gør dem mere bevidste om deres udseende.
0: Ja, det så det er sådan cirka 40%, der ligesom spejler sig på sociale medier. Det eksisterede jo ikke, da du startede på den samme måde, vel?
2: Nej, altså det Facebook kom i 2004. Der fik jeg min første Facebook-profil. Det var det, jeg startede i branchen.
0: Så 22 år siden?
2: Ja. Gud, har jeg lavet porno så længe? Det har jeg. Fy for satan.
0: Det skal du da ikke sige.
2: Jo, det er længe. Altså, det var ikke i forhold til porno, det var mere tidsmæssigt.
1: Ja.
2: Jeg blev bare så lige overrasket over, hvor gammel jeg er.
0: Tænker du, at det her er noget, der har ændret sig? Altså, den her, yeah. Det er så 40%, der mener...
2: Absolut, det mener jeg absolut. Og jeg kan selv mærke det, og jeg kan også se det på mine nevøer, niæser og sådan noget. Og jeg kan egentlig også godt forstå det, fordi der er så meget fakeness. Det hele handler om filter, og det hele er skønhedsvideoer, make-up-videoer. Hvordan fjerner du cellulitis? Hvordan, altså, det hele, du ved. Man bliver bare mast nærmest, fra man åbner de her apps om, hvordan man ikke er god nok, og hvordan man lige kan gøre sådan her, så bliver man bedre. Køb det her smarte produkt, så bliver du bedre. Og alle folk falder lige, og man forstår det jo godt. Fordi man vil jo godt være med, og man vil jo også gerne være noget værd. Og hvis vi lige pludselig begynder at definere vores værd ud fra, hvordan vi ser ud, eller hvor glat vores hud er, jamen, så er det jo sådan, folk har det.
0: Mm. Og den her med 60% af danskerne er utilfredse med mindst en del af deres udseende.
2: Jo, men taler vi så deres store tog, eller er det fordi, de har hår på store tog?
0: Der må du vente om mod statistikministeren over ved siden.
1: Jeg tror ikke, vi taler om store tog. Altså, jeg tror helt klart, når man ligesom svarer på den her måde, så må det være noget, der fylder noget mere for en. Det kan være ens mave netop. Eller
0: noget andre mennesker ser, ikke?
2: Jo, også irriterende. Men så tager jeg bare sådan en body her på,
1: der strammer lidt. Ja, eller ens næse, eller...
2: Ej, det er ked af at høre.
1: Felix, er du utilfreds med noget med din krop?
0: Jeg har jo en ligetorn på min store tog, og den har jeg haft i 14 år.
2: Hvorfor får du den
0: dog i går? Det har jeg selvfølgelig også forsøgt.
1: Okay, hvis det er din eneste kropsudsikkerhed, så må du have et enormt højt selvværd.
2: Han står bare sådan, altså,
0: jeg synes, jeg står skarpt. Jeg er 50 år gammel, jeg hviler fint i min krop.
2: Okay, du er meget lækker,
0: så. Jamen, det er det, jeg mener, ikke? Der kan du bare høre. Og det er jo sådan nogle ting, jeg får at vide, som gør, at jeg kan komme igennem livet af hverdagen. Men den ligetorn, den er fucking irriterende. Det var jo en gadepedikyr i Beijing for 12 år siden. Det vil jeg virkelig anbefale, man ikke gør.
2: Og du siger til mig, jeg har spændende historier. En gadepedikyr.
0: Nu handler programmet jo ikke om mig.
2: elsker.
0: Don't do it. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på
3: rayo.dk. Nova. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med pornoentreprenør Denise Klarskov som gæst denne her lørdag. Vi taler om danskernes forhold til nøgenhed og krop og seksualitet. Jeg tror faktisk, vi er et af de mest forvirrede folkefærd i verden. Vi har nøgenstrande, fællessauna, vildmarksbade og tv-programmer, hvor folk bliver gift med fremmede mennesker. Men samtidig findes der jo også personer, som hellere vil dø, end at blive fotograferet i badetøj. Så hvornår bliver nøgenhed egentlig akavet, Maria?
2: Altså, vi har jo lige haft nogle andre tal her før, ikke? Men altså, hvor der er nogen, der i hvert fald er mindst utilfreds med en del af deres krop. Men 6 ud af 10, de siger altså, at de faktisk overordnet generelt er tilfredse med deres krop.
1: Det er jo så 40%, der ikke er.
2: Ja, det betyder jo så stadigvæk, at 4 ud af 10, de ikke er. Mm. 4 ud af 10 danskere, de siger til gengæld, at de undgår at tage billeder af sig selv, fordi de bliver utilpasset ved at tage billeder af deres egen kroppe. 5 ud af 10 danskere, de føler sig utilpasset i situationer som omklædningsrum, svømmehaller eller når de skal vise kroppen frem i badetøj.
3: Ej, hvor ærgerligt altså. Mm-hmm.
1: Men vi har det jo fint nok med at se andre mennesker nøgne hele tiden. Altså,
3: så kan vi jo bare dømme dem. Ikke, så vi ikke dem, der
1: men tror du, det er det, det handler om?
3: Ja, altså det er heller ikke de fleste, der har lyst til at være med i luksusfilm, men folk synes, det er meget sjovt at grine af, ikke?
1: Jo.
3: Nej, men sådan ærligt.
1: Så du tror, det er den samme sådan funktion?
3: Ja, det tror jeg lidt, det er. Altså, man kan jo godt forstå det, når vi netop snakker om det med de sociale medier, vi snakkede om før. Hvis alt, man bliver præsenteret for, er sådan nogle filterbabes, der bare har helt perfekt shining hud, og man så står der og har lidt overknuder, og måske 5-10 kilo for meget, ikke for meget, men hvad man ellers gerne
1: hvad
3: vil.
1: Hvad man selv synes,
3: ja, så kan man jo godt forstå, at det er lidt utilpas. Altså.
1: Man skulle jo bare tro, at i takt med, at der faktisk er mere og mere nøgenhed omkring os, at vi også så bliver mere og mere afslappet omkring det, men i stedet for føles det lidt, som om det går den anden vej.
3: Ja, jamen det kan du have ret i.
2: Det, altså, helt seriøst, jeg vil sige det sådan her. Ja, det kan du godt sige, men det er der måske nogen at gøre, men jeg vil altså også sige, jeg tror faktisk, langt hen ad vejen, så er folk røvlig glade.
3: Ja,
2: altså, jeg ændrer nærmest ikke andre folks kroppe, når jeg er ude. Det er noget, jeg bekymrer mig meget lidt om, i forhold til, hvor bekymret jeg har været tidligere omkring min egen krop.
3: Ja, jeg er helt enig.
1: Hvis vi så taler pornografi, altså, så tænker er det ikke dit indtryk over de 22, de 22 år, du har været i gang, at det er blevet mere acceptabelt både at se og tale om, end det var, da du startede?
3: Jo, både og, vil jeg sige. Altså, det er faktisk et ret svært spørgsmål, fordi jo, det er det på nogle punkter, men samtidig er det også den her internetkrig, vi har fået med hinanden. Der er det også blevet mere okay at ligesom slutshame og sige grimme ting og provokere på en eller anden måde. Så selvom at vi måske accepterer det lidt mere inde i os selv og lever med, at det er sådan, det er, så tillader vi os også at tale grimmere til mennesker, end vi gjorde før. Så det føles ikke altid, som om det er blevet mere accepteret. Men det er blevet mere accepteret. Der er bare dem, der ikke accepterer det, eller dem, der har grimme ting at sige, de råber højere, end dem, der ikke gør.
1: Og vi er ikke blevet dårligere til at lukke ørerne? Eller bedre til at lukke ørerne?
3: Nej, det er også svært, fordi sociale medier er jo vores hverdag, og hvis man er i en eller anden artikel, eller bliver tagget i et eller andet, for eksempel et opslag, man er med i eller noget, så ser man jo tingene. Mm. Altså, du kan ikke undgå at se debatter om dig selv på internet, og det kan du ikke, slippe for.
1: Nej,
3: altså, de nærmest voldtager jo dit kommentarspor, så altså, du slipper jo ikke, om du så vil eller ej.
1: Jeg kunne godt tænke mig at se dit kommentarspor, men det bliver et andet program.
3: Det er en indbakke, tror jeg.
1: Det er Denise Klarskov, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Denise Klarskov som gæst den her lørdag. Vi taler om danskernes forhold til deres krop og seksualitet og nøgenhed og den slags. Denise, kan du ikke tage os med tilbage til den allerførste pornooptagelse, du lavede?
2: Den allerførste.
1: Kan du huske det?
2: Ja, det kan jeg godt. Det var i en tøjbutik i Odense efter lukketid. Det var forfærdeligt. Det var virkelig dårlig kvalitet. Det var totalt amatører. De kunne ikke finde ud af bolle, og de kunne ikke finde ud af at holde deres pik stiv, og jeg synes bare, det var en virkelig hård arbejdsdag.
3: Det er en hård dag på kontoret.
2: Og så var de heller ikke særlig lækre, så det hjalp mig ikke rigtig. Sådan. Ej, det var virkelig kedeligt, og jeg sådan kom nu med den pik, altså. Jeg magter ikke at sidde her og vente mere nu.
1: Kan du sådan bare... det var så en meget levende beskrivelse, men
2: nå,
1: kan
2: det
1: du...
2: Sådan, det ikke have
1: jo, jo, jo, jo, okay. Der er ikke noget filter her, det styrer du selv.
2: Det er meget
1: men det er bare... Hvis man så kigger på Denise Klarskov nu som 40-årig, og Denise Klarskov for 22 år siden, hvad er forskellen på at lave pornografi i dag og dengang, altså
2: for
1: dig?
2: Jeg er stadig super utålmodig med den pik der. Udover det.
1: Ja, der kan jeg godt mærke, der er du ikke særlig rummelighed.
2: Helt ærligt, der er faktisk enormt stor forskel, fordi at, det er svært også at beskrive, for jeg kender jo ikke rigtig til andet, kan man sige. Jeg har jo altid arbejdet med det. Men når man er 40 år, så er man... man er lidt mere sådan lidt ligeglad med, hvad de andre synes, eller du ved, man er bedre til sine grænser, og man er bare sådan, nej, nu gør vi sådan, som jeg siger, og hvis ikke vi gør det, så gør vi det slet ikke. Hvor jeg var lidt mere, da jeg var ung, der var sådan, okay, men hvis I synes det, så gør vi det, du ved. Så i dag, der er det meget nemt for mig at sige, nu gør vi sådan her, eller så gør vi ingenting overhovedet.
1: Var det svært for dig dengang at finde dine grænser?
2: Nej, men det var svært for mig ligesom at finde ud af... ikke at finde mine grænser, men det var svært for mig at finde ud af, hvornår det ligesom var okay at sige, det her, det synes jeg egentlig ikke er noget, jeg har lyst til at se mig selv gøre i fremtiden. Så jeg vidste ikke rigtig sådan, jeg var jo 18 år, da jeg startede, så jeg var meget ung. Jeg havde heller ikke så meget forhold til sex i den forstand, at jeg havde haft to kærester eller sådan noget. Så ikke fordi jeg havde bollet hele Vestegnen, vel? Nej. Jeg havde ikke så meget forhold til, ligesom, hvad jeg havde lyst til, og hvad jeg godt kunne lide, og hvad jeg ikke kunne lide. Mm. Så det var sådan lidt mere, mine grænser gik mere på, hvad jeg i hvert fald ikke ville. Hvor i dag, der handler mine grænser og det, jeg laver, måske lidt mere om at finde frem til noget af det, jeg rigtig godt kan lide at lave, frem for at grænserne skal defineres af, hvad jeg i hvert fald ikke vil.
1: Ja, giver mening.
2: Ja.
1: Om lidt, så skal vi ind i næste time. Der skal vi dykke endnu mere ned i danskernes sexliv. Det gør vi sammen med Denise Klarskov her i 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har talt om kroppen i den her time, alt det vi viser frem og alt det vi prøver at skjule. Men næste time skal vi ind et sted, hvor danskerne bliver endnu mere kreative med sandheden, nemlig deres sexliv. Vi taler om sex mere end nogensinde før. Spørgsmålet er bare, om vi fortæller det rigtige. Det er næste time i 9 ud af 10 med Denise Klarskov.
0: Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Novas Karoline.
3: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
7: Her til formiddag, der får vi tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, der er der altså risiko for lidt regn mod sydvest. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Og går vi i virkeligheden rundt og tror, at alle andre har mere gang i den end os selv?
5: Der tror jeg faktisk, du godt kunne være lidt en ekspert på det område, Denise.
4: Jeg er bange for, at jeg ikke er.
5: Tror du ikke?
4: Jeg glæder mig til at høre, om jeg er, men det tror jeg faktisk ikke.
5: Men hvor ærlig tror du, vi danskere er på en skala fra 1-10?
4: Ikke særlig ærlig. Vi er 4.
5: Nå. Okay, er det noget, du tror eller ved, eller
4: føler? Nej, men jeg tror, at det generelt... Altså for det første, så er sex jo et stort tabu, og generelt er vi ikke særlig ærlige omkring vores problemer eller udfordringer. Vi vælger ofte at tale udenom de ting, der faktisk gør os ondt eller generer os, og så vil vi helst ikke være mindre værd eller dårligere til ting, der er vigtige for os. Så jeg tror, vi er rigtig gode til at ligesom sige, ah, men det har vi bare sex hele tiden, eller du ved, og så tror jeg i virkeligheden, vi går og venter lidt længere og længes lidt mere, end vi tør indrømme. Mm.
5: Altså, nu rejser du jo meget rundt i verden med dit sexliv. Mm. Oplever du andre steder, hvor de er mere frigjorte, end vi er?
4: Jamen, lige de steder, hvor jeg er, der er folk sådan rimelig friske.
5: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
4: Ej, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror faktisk, at danskerne ikke er så gode til at være ærlige, som de selv tror, de er. Og jeg tror, for eksempel, når jeg er i Californien, så synes jeg mere, at folk er faktisk sådan brokker sig over, at de ikke har det sex, de gerne vil have.
6: Mm.
4: Modsat, hvor danskere, de vil helst ikke sådan snakke om det.
6: Fordi det er jo meget sårbart, ikke? Eller sådan,
4: jo,
6: så putter man mere med det.
4: Ja, også fordi man vil helst ikke, altså, så, hvad nu, hvis der er sådan, ej, hej, så har I slet ikke sex, eller du ved, så skal man sidde og forsvare, og det tror jeg virkelig ikke, man har lyst til på noget, der...
5: Og hvorfor har vi ikke det? Hvorfor er det så svært at tale om? Altså, vi vil jo gerne tale om, når vi ikke har fået nok at spise, eller når vi ikke har fået nok motion, eller...
4: Men det, jo, men det er måske, altså, det...
5: Det her er jo også et fysisk behov.
4: Ja, men jeg tror, det er også fordi, at det også bliver set på en anden måde. Det bliver ligesom set på lidt sådan et tabu, at hvis du ikke får det, du ligesom gerne vil have, så er det måske, fordi du ikke selv gør, så skal du til ligesom at lede ind i dig selv, og så skal du til at tage en samtale med mennesker om noget, der er så dybt ind i dig, hvad er det så, du har lyst til, og hvorfor har I ikke det, og sådan noget. Hvis man lige ser samtalen lidt længere ud af, du ved, lidt længere frem, når man taler om sex, så er der nogle spørgsmål, man måske ikke har lyst til ligesom at blive præsenteret for, og derfor så starter man ikke ligesom samtalen. Og der er det lidt lettere, hvorfor spiser du ikke bare noget spinat?
5: Ja, men altså, det er jo bare mærkeligt, når det er så tydeligt er spørgsmål, vi alle sammen har, eller
4: ja,
5: bekymringer,
4: helt
5: vi alle sammen
4: helt
5: har.
4: Helt
5: altså, der er jo ingen, der går fri på den der konto.
4: Jamen, jeg får rigtig mange beskeder fra folk, hvis sexliv ikke er, som de vil ønske, at det var, hvor de stiller spørgsmål til god råd. Til.
5: Hvad svarer du så?
4: Jamen, det kommer også lidt an på situationen. Som udgangspunkt, så prøver jeg altid at svare, at det er vigtigt, at man mærker efter, hvad man selv har brug for, og at man tager samtalen med det vedkommende, det menneske, man lever sammen med, og ligesom fortæller, hvis man synes, at det er for meget, eller det er for lidt, eller jeg har det her behov, og så må man ligesom finde en måde at få det behov dækket. Jeg er i et åbent forhold, så hvis jeg føler, at tingene er kedeligt, så finder jeg på noget, jeg skal, og så skal jeg ud og knalde. Altså, det er jo sådan, det er, og det er jo ligesom, det er jo det ansvar, jeg tager for at have et godt sexliv, det er at sørge for, at hvis ikke det passer ind i det liv, jeg ligesom har, så går ud for det et andet sted.
5: Det er Denise Klarskov, du lytter til på din højtaler. Denne her lørdag, programmet hedder 9 ud af 10. Vi taler om danskernes forhold til sex og kroppen i dag.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af Denise Klarskov. Vi taler om danskernes sexliv og deres forhold til seksualitet og kroppen. Undskyld, jeg lige spiste et stykke pære. Der findes to slags mennesker. Dem, der siger, at sex ikke er det vigtigste i et forhold, og så dem, der får nervøse ansigtstrækninger, hvis de ikke har fået noget i 2 uger. Ikke? Hvor ligger du her, Denise?
1: Jeg er nok en af dem, der siger, at sex ikke er det vigtigste i forholdet. For mig der er et forhold, det bygger på så meget andet end bare sex. Så det må jeg jo ærligt erkende, at jeg er nok en af dem, der siger, at i selve forholdet er sex ikke det vigtigste.
0: Nå, hvad så?
1: God kommunikation, ærlighed, loyalitet, intimitet har vi masser af, som ikke nødvendigvis behøver at være sex. Men et godt forhold skal ikke basere sig på sex, men må gerne indeholde det.
0: Sådan. Mm-hmm. Okay. Hvordan ser danskernes sexliv ud, Maria?
2: Jamen, 6 ud af 10 danskere i parforhold i hvert fald, de siger, at de er tilfredse med deres sexliv.
0: Mm.
2: Det er jo faktisk ikke helt skidt. Og 4 ud af 10 danskere, de vil gerne have mere sex, end de har i dag.
0: Det giver jo sig selv, når 6 ud af 10 synes, det er nok. Så der må der være 4 ud af 10, der ikke føler det.
2: Og så har vi 3 ud af 10 danskere, der synes, at det er svært at tale åbent med deres partner omkring sex. Altså.
0: Ja.
2: Det er jo nok faktisk, der hovedproblemet er, ikke? Og der, hvor du rammer hovedet på sømmet, Denise. Ja.
0: Hvordan åbner man samtaler med sin partner om sex på en god måde? Nu spørger jeg begge to.
1: Altså, jeg vil sige sådan faktisk lige ud lidt. Altså, jeg tror, jo mere man får pakket det ind, jo mere får man kørt sig selv ud i en situation, der bliver svært ligesom at forklare. Mm. Jeg tror, det er nemmere at sige, jeg kunne virkelig godt bruge, at vi knaller. Eller du ved, jeg føler, at vi knaller lidt for lidt. Er der noget, ligesom, skal vi prøve noget andet? Skal vi prøve en anden tilgang, end vi plejer? Er der en grund til, at vi ikke boller så meget, som vi har gjort, eller du ved, det behøver ikke at være, det behøver ikke blive pakket så meget ind. Jeg tror, hvis man pakker det for meget ind, så tror jeg, det bliver akavet, og så tror jeg, at den anden føler, at man prøver at gemme noget, at man prøver at gemme noget i samtalen, som man egentlig ikke tør sige.
2: Jeg tror også, det er det der med at knække koden til, hvordan taler man, altså tager udgangspunkt i en selv og siger, jeg savner det her, jeg kunne godt tænke mig det her, så det ikke bliver sådan en, lyder som en anklage imod den anden, men jeg tror ikke helt, jeg har knækket koden til den faktisk, for jeg synes, det er lidt svært nogle gange, fordi det kan godt blive meget sådan en efterkritik-feedback-samtale. Man har ikke sådan lidt mus-samtale. Og hvordan undgår man det? Fordi det bliver lidt sådan, jeg kunne godt tænke mig det her. Så ergo kan personen jo godt regne ud, sådan, okay, men der er noget, du længes efter. Ikke?
1: Ja.
2: Hvordan vil du helst, at man kom til dig, Felix?
0: Altså med hvad?
2: Ja, altså med, jamen, med det her. Altså, hvis man ikke, jeg savnede i... Okay, nu skal vi ikke gøre det alt først.
0: Men jeg forstår spørgsmålet. Altid med ærlighed, faktisk.
2: Ja.
0: Altså, jeg bryder mig ikke om, når jeg kan mærke, at der ligger noget i luften, som der ikke bliver talt om.
1: Det
0: har jeg det virkelig svært med.
1: Ja.
0: Og der kan sex godt være en af de ting, ikke?
2: Men du tager det ikke som en kritik af dig?
0: Overhovedet ikke.
2: Nej, okay.
0: Nej. Jeg vil tværtimod have det svært, hvis ikke det blev ligesom snakket om.
1: Okay. Det er ret stærkt, jo. Det er faktisk
0: men det tror jeg altså også kommer med alderen. Trykter. Nej, nu løber vi tør, der skal musik på og sådan noget. Vi snakker lige videre om det her, lige om lidt i 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Om lidt skal vi tale om danskernes yndlingssport, at sammenligne sig selv med andre. Også når det gælder sex, om lidt skal vi teste en teori, nemlig at alle danskere tror, at alle andre har mere sex end dem selv, hvilket statistisk set virker temmelig usandsynligt.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
16: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggesabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: 9 ud af 10. 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med besøg af Denise Klarskov den her lørdag, vi taler om danskernes forhold til kroppen og seksualitet i almindelighed. Jeg tror, sex er lidt ligesom motion. Alle siger, at de gør det mere, end de faktisk gør, og ingen ved helt, hvad de andre laver nede i motionscentret eller hjemme i soveværelset, ikke? Hvad lyver danskerne mest om, når det kommer til sex, Maria?
2: Jeg kan i hvert fald fortælle, at 5 ud af 10 danskere, de overvurderer, hvor ofte at gennemsnitsdanskeren har sex. Altså, så der er jo helt klart noget, der tyder på, at der ikke er en sådan transparent og ærlighed omkring det her.
1: Hvor ofte har gennemsnitsdanskeren sex? Ved vi det?
2: Nej, det ved vi faktisk ikke. Altså, det tror jeg simpelthen ikke, at der er...
1: Det kan de sgu da godt til at spørge lidt om.
2: Det kunne man faktisk godt til at spørge om. Det kan jeg lige finde ud af i pausen, om jeg lige kan finde ud af. 4 ud af 10 danskere, de tror, at andre er mere seksuelt eventyrløsende end dem selv. Og 3 ud af 10, de føler sig utilstrækkelige i forhold til deres eget sexliv.
1: Det er 30%.
2: Mhm.
1: Ja.
2: Så der er altså 70%, der ligger, der har nogen, der gerne vil have noget mere sex, og så er der 30%, der siger, hold your horses.
1: Mm. Det der med 5 ud af halvdelen overvurderer, hvor ofte gennemsnitsdanskeren har sex. Altså det vil sige, at halvdelen går rundt og tror, at den anden halvdel har mere sex, end de egentlig har.
3: Ja. Det er lidt øver, er det ikke det?
1: Jamen, det er da mærkeligt, det er noget, vi overhovedet har en holdning til, altså hvor meget andre mennesker
3: har sex. Det er det, jeg mener med, at man hele tiden føler sig utilstrækkelig i det, så det er jo klart, at man også tænker, om de andre har mere end mig, du ved. Hvis man selv ikke føler, at man bliver tilfredsstillet.
1: Men nu spørger jeg om noget fra et andet perspektiv, ikke? Hvor meget taler kvinder internt med hinanden om, hvor meget sex de får?
3: Altså, jeg taler rimelig meget om
1: det. Ja, det er med på, men du er jo faldet gruden som barn.
3: Mit privatliv, altså det med mine veninder meget, og de taler jo også med mig, selvom de ikke har det job, jeg har.
2: Jeg vil sige, det er noget, vi snakker om, hvis man primært vidste det, fordi det er noget, man mangler. Ja. Altså noget, man længes efter, hvor man er sådan lidt, hvad stiller jeg lige op her?
3: Eller hvordan tager jeg den her samtale?
2: Altså jeg tror ikke, hvis man går rundt og altså, har sex 4-5 gange om ugen, så tror jeg ikke, at man... Så er det ikke sådan på den måde et samtaleemne. Det er ikke noget, vi praler over omkring.
1: Men tror I generelt, vi taler mere om sex, når det er, vi ikke får det, end når vi får det?
2: Ja. 100.
1: Men det er jo også, altså...
2: Hvorfor skulle vi gå rundt og sige, ej, jeg har knaldet 6 gange den her uge?
1: Det kunne jo være, at det kunne smitte lidt af på resten. Altså, hvis vi nu taler mere positivt om de oplevelser, vi havde med det, og var glade, når vi fik det, i stedet for at tale om, at vi ikke får det.
3: Jeg tror, man er bange for at jinx det.
2: Jeg tror, man er bange. Ja, og der er måske også nogen, der vil opfatte det som pral. Altså, jeg går jo ikke hen til min veninde, der har et barn på 1,5. Jeg ved det godt, det er måske ikke der, hvor de har allermest sex lige nu. Så hvis jeg går hen og siger, jeg har altså 6 ud af 7 dage den her uge, det var sgu en fuldtræffer.
3: Mm. Jeg kan ikke også gå.
2: Nej, så det skal være, at der bliver sådan... Det kan godt være, det smitter positivt af. Jeg tror måske også, man tager det imod lidt bragging.
3: Ja.
1: Okay, men der er jo noget absurd i, at vi går rundt og sammenligner os selv med mennesker, der ikke fortæller os hele sandheden hele tiden.
3: Om det er jo life, altså.
1: Ja, jeg hader life.
3: Life.
1: Nå, vi skal videre til noget mere positivt lige om lidt. Vi skal nemlig til Kender du typen soveværelses edition. Mm.

0: Nå, vi skal alle nu til Kender du typen soveværelses edition med Denise Klarskov. Og Maria, du har forberedt nogle cases,
1: ja, det kan du
0: som
1: tro,
0: Denise og jeg forholder os til.
2: Mm-hmm.
0: Ja, og så skal vi gætte, hvad det er for en type, der bor i det soveværelse. Hvorfor er på den måde?
1: Ja, hva? Jeg tror, jeg er mega dårlig til det her.
0: Det tror jeg da ikke.
1: Let's go.
2: Altså, nu er jeg jo lidt sådan, hvad hun hedder, Mads A-holdet, ikke? Men nu er vi bare ligesom gået ind i soveværelset. Og nu har jeg nogle forskellige cases, så er I klar på det?
0: Ja.
2: Godt, første case. På natbordet, der ligger der AirPods, melatonin, magnesium, aura-ring, oplader, en bog om søvnoptimering. Og personen, siger, vi planlægger ikke sex, vi ser bare, hvad der sker.
0: Nej. Det er jo en, der er svært ved at sove umiddelbart. Tænker jeg. Der kan sex jo godt være, altså det kan jo være glimrende til folk, der ikke kan sove.
2: Ja.
0: Hvad er en aura-ringlader? Det ved jeg simpelthen ikke, hvad.
2: Aura-ring, de der dem der, som folk går rundt med.
0: Hvad kan de?
2: Om fingeren, så kan det er sådan en, der optimerer en søvn, og hvor meget, altså, er du, altså og hvordan er dit humør, og hvordan...
1: Jeg synes jo bare ikke, det virker som nogen, der har sex i soveværelset.
2: Nej. Det har jeg også fulgt den radio.
0: Ja.
2: Tror jeg. Det var altså, ja.
0: Er det kisten? Skal vi give den person her? Altså, skal vi sætte et navn på?
2: Nej, jeg skal ikke et navn på. Det vi er jo ude sådan en type. Det er en tech-iværksætter i hvert fald, har vi skudt på det her der.
1: Nå.
2: Det er en, ja.
0: Er de svært ved at sove?
2: Det er åbenbart ham her.
1: Jeg
2: godt,
1: har.
2: Nu er vi ved case 2.
0: Du vil ikke tech-iværksætter?
1: Jamen, jeg har jo lige sagt, at vi også laver softwareudvikling.
0: Jo, det er rigtigt. Sorry, du er tech-iværksætter. Og svært ved at sove. Har du AirPods liggende på natbordet?
1: Ja, jeg bruger ikke Apple.
0: Nej, men så nogle andre.
1: Ja.
2: Godt, vi går til case 2. Der ligger sort sengetøj på året rundt på sengen. Tre puder per person, en designerlampe og en vibrator i natbordskuffen. Og en bog om tilknytning.
0: okay, jeg skal bare lige... Sort sengetøj, hvad signalerer det året rundt andet, end man måske ikke gider at være sengetøj så altid?
2: Ja, det er ikke lige, måske lige det, der fylder mest. Så du behøver, altså,
1: jeg
2: det
1: ser bare sådan en spejl i loftet.
2: Det er en lille smule nusset i hvert fald.
1: Nå, er det en single? Nej.
0: Tre puder per person, en designerlampe og en vibrator i natbordskuffen. Men det kan jo være alle mennesker.
2: Ja, det kan det. Ej, det ved jeg. Sort sengetøj over rundt, det er altså lidt suspicious.
0: Ja, okay, det er ikke en revisor for Holstebro.
2: Nej, det er det ikke.
0: Det er eller måske er det. Værk.
2: Vi er lidt ude med... Altså, har I slet ingen bud?
0: Altså, bogen om tilknytning i samarbejde med vibratoren i natbordskuffen, der bliver det lidt creepy for mig. I hvert fald, hvis man kombinerer de to ting. Altså, jeg læser tror... samtidig med, at man bruger den anden om tilknytning.
1: Jeg giver op.
2: Ja. Jeg siger, at det er en kommunikationsrådgiver fra Vesterbro.
1: Ja. Jeg kan godt lide den her quiz. Den godt. Er virkelig
0: fucked
1: up.
0: Læser lige bøger om tilknytning. Ja, men jeg tror heller ikke, vi... Det var tak til quizzen, Maria. Ja. Din syge menneske. Ej, jeg kan se, der kommer en edition 2. Den tager vi lige om lidt.

0: fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Biografen fra 9. juli.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vaiana!
12: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Vi er i gang med Kender du typen? Soveværelses edition quizzen her i 9-10 den her lørdag. Det er Maria, der har forberedt en temmelig grænseoverskridende Kender du typen? Quiz til mig og Denise Klarskov. Og vi er nu nået til case nummer 3.
1: Og I er rigtig glade for quizzen, og det handler jo
0: vi
1: som sagt om...
0: Vi forstår ikke
1: at I...
0: rigtig quizzen.
1: Jamen, jeg skal bruge jeres fantasi.
0: Ja, tak.
1: Godt. Så lyt efter.
0: Ja.
1: Ikke så meget snak.
0: Nej.
1: Case 4. Der ligger en Satisfyer. 7 bøger.
0: Hvad er en Satisfyer?
1: Det er sådan en, Felix, du har kæmpe problemer, hvis du ikke kan svare på det. Nej, en Satisfyer, det er den mest kendte vibrator til kvinder overhovedet, inden du sætter op.
2: Men
1: du har større
2: faktisk
1: problemer end du.
2: Satisfyer er et brand.
1: Ja. Ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Jeg er med.
1: Men jeg tror, de er mest bare kendt for den der...
0: Det er massageapparat.
1: Altså, ja.
2: Det er deres bedste, den der...
1: Den ligger på bordet, ikke? 7 bøger, der aldrig er blevet læst færdige. Et halvt vinglas. Og en hund, der ikke respekterer privatlivets fred.
0: Altså minus Satisfyeren, så er det jo hjemme hos mig.
1: Ja. Ja. Okay, men det er da lidt...
2: Minus
1: det
2: bøgerne, lidt. Så er det hjemme hos mig.
1: Okay, jamen så har vi svaret der. Case 3, der ligger der er hvidt sengetøj på, der er 2 mobiloplader, en sovemaske, et glas vand og absolut ingen spor af spontanitet.
2: Ej, det kunne også være hos mig.
0: Jeg synes mere, det lyder som et hospital.
1: Det er meget clean. Ja. Jo. Mit bud, det var en konsulent for Deloitte. Jeg forestiller mig, at de har en meget
0: Jeg tror, de er mere rowdy, end du tror.
1: Tror du det?
0: Ja.
2: Det eneste spontant er hjemme i mit soveværelse, når jeg glemmer at smide mine strømper i vasketøjskurven.
0: Ja, for jeg skulle faktisk lige til at spørge, hvordan dit soveværelse så ud.
2: Jamen, det er faktisk meget kedeligt. En sovemaske og min lader, og så er der faktisk også et fjernsyn.
1: Mm-hmm.
2: Og så, også noget simpelt kedeligt sengetøj. Der er ikke særlig meget spontant.
0: Der er ikke spejl i loftet, der er ikke sådan en kors med lædermanchetter og sådan noget.
2: Jeg sover der jo. Jeg går ikke på kontoret, når jeg går i seng.
0: Ah, hvordan ser kontoret ud så?
2: Det ser så gengæld ret.
1: Kan vi nå den sidste?
0: Nej, kan vi faktisk ikke. Vi skal videre, og lige om lidt skal vi tale om danskernes seksuelle fantasier, for det ikke skal være løgn.

0: Du lytter til 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg har besøg af pornoentreprenør Denise Klarskov. Vi taler om danskernes forhold til sex og kroppe og seksualitet. Noget af det mest fascinerende ved mennesker, det er jo fantasier. For vi kan være ekstremt ordentlige på ydersiden, og så noget helt andet inde i hovedet, ikke?
1: Maria. Og vi kan godt være lidt mere eksotiske op på øverste etage i hvert fald, ikke?
0: Jo, det er min oplevelse.
1: Ja, 7 ud af 10 danskere, de fortæller, at de har seksuelle fantasier regelmæssigt. Og 5 ud af 10 de har fantasier, de aldrig har delt med nogen. Det er ret mange.
0: Hold da, det er halvdelen.
1: Ja, og 4 ud af 10, de er nervøse for at blive dømt på deres fantasier, så det hænger jo måske sammen med det.
0: 40%. Hvad kan de gå og fantasere om, som andre mennesker ikke fantaserer om, siden de tror, det er farligt?
2: Sikkert det samme. Det er det der med, at man render og tror, det er så skide anderledes og specielt, det man vil have, og i virkeligheden er det bare det samme som alle de andre.
0: Porno er vel i virkeligheden primært en eller anden form for stimulation af fantasien, ikke?
2: Jo, absolut.
0: Er det ikke det, du ser det som?
2: Jo, det er det.
0: Altså, det er det, man bruger det til?
2: Ja, så altså, nogen bruger det jo også til at komme videre ud over bare at stimulere over fantasien, kan man sige. Nogle er det jo nogen, der holder en i hånden igennem ens sexliv, fordi man måske ikke har et særligt aktivt sexliv sådan socialt med andre mennesker, så det er måske mere end bare fantasier. For nogle mennesker er det faktisk deres sexliv.
0: Men ser du det også som sådan en hjælp, egentlig?
2: Absolut. Jeg ser det som en kæmpe hjælp. Absolut.
0: Og er det også noget, du får, altså hvor folk skriver tilbage, tusind tak, fordi jeg har dig, Denise, for jeg har ikke nogen andre?
2: Nej, ikke, det er ikke ligesom, de skriver det, men særligt mange kvinder skriver enormt meget tak, fordi at jeg er den pornostjerne, jeg er, fordi jeg er så meget mig selv, og så naturlig som jeg er, at de har lyst til at se porno med mig, fordi de ikke føler, at de ikke kan leve op til det. Jeg tager det som en kompliment, det kan godt være, det ikke lyder sådan, men for mig er det et kompliment, fordi jeg jo også bare er en almindelig kvinde i almindelig krop med almindelig cellulitis, ligesom de er.
0: Hold nu kæft med den cellulitis.
2: Nej, men det var jo fordi, det var en forlængelse af samtalen
0: men
2: det, før.
0: Ja, altså, men vi har talt meget om cellulitis ude, altså når mikrofonen ikke har været tændt.
2: Det er også en stor del af kvinders krop.
0: Jamen, så lad os tale om det, når mikrofonen er tændt.
2: Ingen, er den ikke det nu?
0: Jo, nu er den.
1: Nu er den.
2: Ja.
0: Nej, men nu var det
2: man kan aldrig gøre noget rigtigt.
0: Jo, og det var ikke ment på den måde. Men nu var det, vi ved danskernes fantasier. Altså, har du fantasier, du ikke har fået opfyldt?
2: Ja, det har jeg.
0: Nå?
2: Det har jeg flere, ja. Vil jeg dele dem? Jeg er ikke så sikker på.
0: Nej, men så er vi jo på vej ned.
2: Nej, altså, det har jeg jo. Altså, jeg tror, alle kvinder har sådan en... Helt ærligt, jeg tror, de fleste kvinder har sådan en flere mænd-fantasi om alle de mænd, som de ligesom har samlet deres ligesom dream team. Det er sådan en lille
1: sport. Det er sådan en fodboldhold.
0: Det har jeg aldrig hørt om.
2: Og der har jeg så sådan en liste af dem, jeg har mødt, som jeg tænker, okay, dem kunne jeg virkelig godt knippe, eller har knippet, og så godt kunne tænke mig, det ligesom var på mit...
1: Fodboldhold.
2: Gangteamhold. men den fantasi kunne jeg mega godt tænke mig for at opfylde en dag, og det er jeg faktisk ret sikker på, at jeg nok skal...
0: Har du sådan en liste?
2: Ja.
0: Har du også det?
1: Altså, nej, men jeg kan godt se det der for mig, med altså det der med, at du ligesom selv kan sammensætte dit eget fodboldhold. Altså sådan, det er noget, jeg kan... Altså.
2: Ja, 11 specifikke mænd, du enten har boldet eller gerne vil bolde, og så bare få dem alle sammen på samme tid.
1: Men okay, der er måske ikke helt, ikke på samme tid. Det virker du uoverskueligt. Det virker måske
2: ikke. Nej, det er overhovedet ikke uoverskueligt. Jeg har sjovt nok prøvet det antal før. Det kan noget. Og hvis man nu selv fik...
0: Jeg har prøvet flere. Mit hjerne er ved at eksplodere.
2: Det kan jeg godt forstå.
0: Ja, og det må der også være andre, der sidder derude.
2: Ja,
0: tak for indsigten.
2: Det er derfor, vi ikke snakker. Det er derfor, folk ikke snakker om deres seksuelle fantasier.
0: Nej, men jeg har aldrig hørt det.
2: Du
0: sagde, at de fleste kvinder har...
2: Det har de. De fleste kvinder har en fantasi om at blive boldet hårdt af mange
0: mænd. Er et fodboldhold?
2: Nej, men bare mange på en gang.
0: Nå, okay.
2: Det er det der med at føle sig bare...
0: Det kan jeg da godt forstå, kan være svært at gå rundt og sige derhjemme.
2: Opfyldt og udfyldt og alle de der ting. Det tror jeg, der er mange kvinder, der går og drømmer om. Eller det ved jeg, der er, fordi det snakker vi om.
0: Ja, tak.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har talt om sexlivet den her time, det vi drømmer om, og det vi bilder hinanden ind også lidt. Men næste time skal vi tale om det, der stadig får voksne mennesker til at sænke stemmen, nemlig porno og fantasier og alle de ting, vi stadig ikke helt tør indrømme.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Eftermiddagen byder altså mest på byer fra vest, temperaturer mellem 17 og 20 grader. I aften fortsat skyde med enkelte byer og temperaturer mellem 11 og 15 grader.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Normalt i vores tid, alle ved, det findes, mange ser det, men mærkeligt nok taler vi stadig om det, som om vi, det er noget, vi har opdaget ved et uheld, ja. Eller noget, vi kun falder over en gang imellem. Ja. Ikke? Hvad, du har arbejdet i denne her branche, som rigtig mange mennesker har en holdning til i 22 år.
7: Det er rigtigt.
6: Hvad er ligesom det bedste ved dit job?
7: Eller hvad har været det bedste? At give friheden videre. Og få lov til at formidle, at det er okay at være glad ved sex, og være glad ved sig selv, og være glad ved sine behov. Det er faktisk noget af det, som jeg elsker allermest ved at være i den her branche, er, at selvom det er svært at snakke om, og selvom man nogle gange skal over nogle hurdler og nogle grimme samtaler, fordi folk ikke er så forstående, så synes jeg egentlig, at det er, at jeg får lov til at formidle frihed, og fortælle mennesker, at det er okay at være seksuelle, og det er okay at være seksuelle, som du har brug for at være seksuel. Mm. Det er den største gave, der er ved mit job.
6: Hvor mange, det skal vi tale om lige om lidt, hvor mange danskere tror du ser porno?
7: Over halvdelen.
6: Over halvdelen?
7: Ja. Ja,
6: så 5 ud af 10?
7: Ja, mindst.
6: 5,5.
7: Se, altså, der er 5. Måske 3 ud af 10, der indrømmer det, og så er der 8 ud af 10, der ser det.
6: Der er statistik på det lige om lidt, og tallene er højere, end du tror, Denise.
7: Dejligt.

Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Vi taler om danskernes forhold til porno i denne her time. Jeg har besøg af porno-entreprenør Denise Klarskov. Og lad os bare få elefanten ind i rummet, for vi er jo helt klart et samfund, der stadig er lidt låst af gamle forestillinger og skyld og skam, hvor porno opfattes som lidt privat og måske også lidt pinligt for nogen, ikke? Mm. Men hvor mange danskere ser reelt porno? Er der statistik på det, vi kan regne med, Maria?

0: det
1: har de været ærlige?
0: Det håber jeg. Altså, det kan, jeg har jo ikke set dem ind i øjnene, mens de her spørgsmål,
1: det er blevet stillet. Det er der har.
0: Men 7 ud af 10, de indrømmer i hvert fald. 7 ud af 10 danskere, de indrømmer, at de har set porno inden for det seneste år.
1: Og det er både mænd og kvinder,
0: ja. Det er både mænd og kvinder. Mm-hmm. Og 5 ud af 10, de siger, at porno, det er en naturlig del af moderne kultur.
1: Det er halvdelen.
0: Og 4 ud af 10, de synes stadig, at emnet er svært at tale åbent om.
1: Ja.
0: Ja. Det ligger også stadigvæk ret højt. Altså, det er sådan... Mm-hmm. Ja, det, altså, de indrømmer det trods alt, at de ser det.
1: Ja, det er jo 70, men det er inden for det seneste år, altså. Ja, okay.
0: Jeg så det i morges, altså.
2: Det er jo heller ikke, bare fordi man drikker champagne, er det jo ikke sikkert, at man gør det hver uge. Det kan være, man gør det en eller to gange om året. Og det er jo et luksus, altså det er jo sådan lidt en spice til vores liv, ligesom alle mulige andre fede oplevelser er. Det behøver jo ikke at være en ting, som at børste tænder. Det kan jo godt være noget, man bruger en gang imellem, når man føler, der er et behov for ligesom at spice noget op. Ja, eller have det sjovt, ikke?
1: Men så det der med, at halvdelen af os føler, at porno er en del af den moderne kultur.
2: Det synes jeg er så dejligt.
1: Har du det også på den måde?
2: Altså, det ved jeg sgu ikke rigtigt, men jeg synes, det er dejligt at høre. Altså, ja.
0: Altså, jeg synes i hvert fald, altså, jeg ved ikke hvorfor, jeg tror også, fordi jeg har faktisk været lidt træt af det der med, at der er en forestilling om, at det er sådan noget, kvinder ikke ser, eller det er i hvert fald, eller, altså, det er sådan det lidt beskidt, eller sådan. Jeg så det i morges.
2: Ja.
1: Hvad?
0: Ja, det var en af grundene til, at jeg kom lidt for sent.
2: Det gjorde jeg også.
1: Oh my god. Du skal du sgu da ikke skrive det på grund af trafik.
0: Jamen, det var det.
1: Altså, hvad er det for internettrafik, eller hvad?
2: Det er da en slags trafik.
1: Ja, tak.
0: Ja, det var det.
2: Virkelig
0: det var
2: langsom det. Internettrafik.
0: Ej, det var en kombination af det.
2: Og kø hos 7-Eleven og batterier.
0: Ja.
1: Hvad overrasker folk mest, når de møder dig, Denise?
2: Åh, det tror jeg er svært at svare på for mig. Jeg tror jeg er meget mere nede på jorden og bare sjov og ærlig, end man sådan forventer. Jeg tror jeg måske også er lidt kækkere og lidt frækkere, end man tænker at jeg vil være. Der kommer måske nogle ting ud af mig en gang imellem, hvor jeg ikke tænker over, at folk ikke har det samme job som mig.
1: Du har tydelig ADHD-tegn.
2: Ja, men det har jeg 100%. Det vil, jamen, det er jeg glad for. Det er min superkraft.
1: Ja.
2: Jeg ser det ikke som noget negativt.
1: Nej,
2: det er det, altså, det kan være, alle omkring mig ser det sindssygt negativt, fordi de synes, det er mega stressende. Men altså, jeg synes, det er fedt. Altså, så kan de jo bare lade mig være, altså.
1: Du kører high intensity, og sådan er det.
2: Ja, 100% hele tiden.
1: Det er Denise Klarskov, der
2: er gæst. Det er bare sådan, du har selv kendt.
0: Du har mødt din overmand, Felix.
1: Måske, ja. Men også 10 år yngre, jo. Du skulle have set mig for 10 år, ikke? 10 år siden.
2: Altså, sidst havde du ser godt ud, hvis jeg havde.
1: Ja, men nu handler det jo ikke om udseende altid, vel? Men nu taler vi om energi.
2: Nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det aftager lidt med årene. Nå, det er Denise Klarskov, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med besøg af Denise Klarskov den her lørdag. Vi fortæller os selv, at Danmark er verdensmestre i frisind. Det kan vi godt lide at høre i hvert fald. Men jeg har lagt mærke til noget. Vi kan jo godt se nøgenhed i fjernsynet og omkring os i det offentlige rum osv. Vi kan også godt høre podcasts som analsex og andre menneskers sexliv. Og vi kan høre ordet klitoris blive set eller blive sagt i bedste sendetid i fjernsynet. Men hvis naboen eller nogen på Villavejen starter en OnlyFans-kanal, ikke?
2: Ja.
1: Så kan vi ikke håndtere det.
2: Nej.
1: Hvorfor kan vi ikke det?
2: Ja, det er sgu et godt spørgsmål, faktisk. Altså, måske er det, fordi vi er misundelige over deres turen at være frie og være ligeglade med, hvad andre mennesker tænker.
1: Tror du, det er det?
2: Jeg tror, det har en del at gøre med det.
1: Eller vi har svært ved at...
2: Jeg tror, vi har svært ved at... jeg tror, vi bliver generet, jeg tror, vi bliver flove, og så derfor så var vi måske ikke snakket med de her mennesker, eller stillet dem almindelige spørgsmål. Hvad laver du så på dit arbejde? Eller hvad indeholder dit arbejde? Eller hvad indebærer dit arbejde? Vi får ikke den der samtale, fordi vi ligesom bliver bremset af vores allerede eksisterende fordomme om, hvor forfærdeligt hun nok har haft det, eller et eller andet andet. Og så lærer vi ikke de her mennesker at kende, og så tror jeg ærligt faktisk også, at vi er lidt trætte af, at de tror, det er lidt ligesom influencer, at de kan bare få lov at leve, du ved, og så kan de bare, så laver de ikke noget, det er ikke et rigtigt arbejde, det er bare sex for penge. Folk glemmer ligesom, at det faktisk er et fuldkommen almindeligt arbejde, og så tror jeg, at de synes, det er sådan lidt for nemt.
1: Mm.
2: Det er lidt for nemt, og så får de jo masser af sex, og så har de det godt, og det har de ikke selv.
1: Det er nok en blanding af forskellige ting, ikke? Fordi det er netop nok både det der, det er for nemt, og det er for nemt at tjene penge, og så samtidig underliggende had.
2: Samtidig så har de det sådan noget, hvordan vil du blive bollet for penge, og kan du ikke se, hvor skidt det er for din fremtid? Så nemme penge er det jo heller ikke. Altså, det er konflikter lidt, de der fordomme folk har, og det er skide irriterende faktisk.
1: Nu skal vi til lige om lidt en lille quiz, Maria har forberedt, som handler om hvad danskerne egentlig, altså hvor frisindede de egentlig er, ikke? Hvad de ligesom foretrækker. Mm. Den ser vi frem til, den kommer lige om lidt.
0: Nova. Novas Karoline.
3: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der selvfølgelig

0: du vinder.
1: Karoline, alle hverdage 14-17. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
16: Lyden

0: Nu skal vi finde ud af, hvor frisindede danskerne egentlig er, sammen med Denise Klarskov og hendes gigantiske erfaring ude i emnet. Maria? Mm-hmm.
1: Altså det her, det handler jo ikke om, altså, hvad I foretrækker, men hvad I tror, at danskere det de nemmest kan være i.
0: Er det en af dem, hvor der er facit? Eller
1: der
0: hvor
1: er ikke noget facit.
2: Nej, men...
0: Jeg elsker dem.
1: Hold nu op!
0: Det er, hvad vi tror.
3: Okay, ja, hvad vi tror.
1: I må have en fornemmelse af danskerne. Ja. Hvad kan de bedst være i? Er det nøgenkunst, eller at se sexvideoer?
2: Nøgenkunst.
0: Ja, men det er så meget... Jeg tror folk... Ja, det, men det er også dyrt, nøgenkunst.
1: Sexvideoer er billigere. Der er noget med det mere sofistikeret. Jeg tror, jeg er ret. Svingerklub eller pornofilm?
2: Pornofilm.
0: Helt sikkert pornofilm.
1: Mm?
0: Ja, men vi er for lille land til alt det, til for stort et svingermiljø. Der skal ikke ret mange besøg til, for at du har mødt nogen, du kender, vel?
2: Det gør man faktisk. Det er det, der er problemet.
0: Jamen, det er jo derfor, der ikke er en ordentlig svingerkultur i Danmark.
1: Hvad har danskerne bedst med? Onlyfans eller sugar dating?
2: Onlyfans.
0: Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Jeg ved det.
0: Men danskerne generelt har jo nok ikke på sugar dating alle sammen.
2: De har det bedre med porno, end de har det med prostitution. Sugar dating og prostitution, onlyfans og porno.
0: True.
1: Ja. Det tror du er ret i. Erotiske noveller eller porno?
0: Ja, det kommer jo ikke på, hvem du spørger.
2: Der gider at læse det der. Det er simpelthen for kedeligt.
0: Men der var der den der med 50 Shades. Det synes jeg da virkelig, der var der en bølge.
2: Jamen,
0: der.
2: Det var jo også en film. Jamen, det
0: startede
2: sgu da
0: med at være en bog.
2: Jo.
1: Det startede med at være en roman.
2: Det var ikke nogen, der gad at se det, før det blev en film, jo. Altså.
1: Det var først, da den blev stor.
0: Men jeg ved faktisk ikke, hvordan det står til med erotisk litteratur.
2: Jeg ved, at erotiske noveller er ikke særlig populære. Og rent søgemæssigt er det ikke noget, der ligesom hitter i Danmark særlig meget. De bruger det kun som søgebaseret for ligesom at få ord ind på deres hjemmeside, som får folk derind. Men det er ikke noget, folk direkte søger
0: der
2: efter.
0: Den erotiske entreprenør ind der med facts.
1: Ja. Det var meget imponerende, det der.
0: Okay. Tak. Erotiske noveller er døde.
1: Ja. Sexlegetøj på natbordet eller pornofilm i browserhistorikken?
2: Jamen, det hører sammen jo.
0: Jeg ved ikke, hvor mange, der ser porno sammen med sexlegetøj. Altså, det er mere over på jeres side af bordet.
2: Altså, det...
1: Hvorfor? Jamen, du har sgu også
2: meget...
1: sex?
2: Jeg tror, de har det...
0: men der er ikke så meget legetøj til mænd.
2: Jeg tror, de har det nemlig med sexlegetøj. Alle har jo sexlegetøj. Altså, hvem har ikke sexlegetøj nu?
1: Men kombinationen fungerer.
2: Sidder du og føler dig kedelig?
0: En lille smule, ja.
2: Skal du have noget sexlegetøj?
0: Jamen, jeg er faktisk
2: lidt
0: i tvivl.
2: Jeg sender en gave fra shoppen.
0: Okay.
2: Jeg får bare sådan en stor,
0: lyserød dildo. Okay, svarede vi rigtigt, Marie?
2: Men der er jo ingen facit.
1: Der er ikke nogen facit,
0: men
1: altså
0: det
1: er
0: sådan, vi skal
1: fejre. Jeg synes, I klarer det okay. Jeg synes faktisk, at den her bedre end de andre.
2: Jeg synes, vi svarede rigtigt.
0: Det synes jeg også.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 tredje time. Vi taler om danskernes syn på deres krop og på danskernes sexliv, og det gør vi med Denise Klarskov. Jeg tror faktisk noget af det, der er allermest slående, det er, at næsten alle går rundt og tror, de er de eneste mærkelige eller med afvigende fantasier, om man vil. Og så viser det sig så bagefter, at halvdelen af landet har googlet det samme kl. 23.47, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Er det ikke sådan, der?
1: Jo, men det er totalt rigtigt.
0: Hvad googler vi egentlig, Maria?
1: Jamen altså, Danmark ligger, jeg kan starte med at sige, at Danmark ligger blandt de lande i verden med det højeste pornoforbrug per indbygger.
0: Okay, hold lige et øjeblik. Yes. Hvorfor er det sådan? Det må du vide noget om.
2: Det er fordi, vi ikke snakker særlig meget om sex, så vi har brug for at have det med os selv. Og vi glemmer at snakke med vores partner om, hvad vi godt kunne tænke os, som vi også talte om tidligere, så derfor så er vi nødt til at gå ind og finde vores egen fantasier.
0: Men er vi det land, der er tredje dårligst til det i verden?
2: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, vi er. Vi tror, vi er langt mere frie, end vi egentlig er.
0: Nå.
1: Jamen, altså, du får den ret. Lesbian, kan jeg fortælle jer, har i mange år været blandt de allermest sete kategorier globalt. Også blandt kvinder.
2: Det er det også hos os.
0: Mm. Altså også i Danmark?
2: Ja, det er det også på...
0: Girl
2: jeg,
0: on
2: kun,
0: girl.
2: Jeg kan jo sådan set kun sige, hvad min egen tal siger på vores egen services. Og ja, det vil enten være pige med pige eller anal, der sådan er store populære emner.
0: Mm. Okay, der er simpelthen en anden plads til den.
2: Mm. Jamen, jeg tror også, det er noget gør, at det er lidt svært at få lov til derhjemme. Så det dem, der går med den fantasi, de i stedet for at prikke til det, som man siger. Så.
0: Og er der en forskel der globalt?
2: Det ved jeg ikke. Jeg sælger jo ikke så meget globalt i den forstand, så jeg koncentrerer mig ikke sådan rigtigt om det internationale marked.
1: Nej. Der er en sidste kategori her, der måske er lidt mere overraskende. Det er amateur/hjemmelavet porno, som generelt er vokset ret meget og er blevet populært de seneste år på tværs af markedet.
2: Det er også rigtigt.
0: Men det er jo nogen, der stjæler dit arbejde.
2: Nej, det er det bestemt ikke.
0: Eller laver I det, så det ser amatør?
2: Jeg har den største webcam-chat-platform, hvor der sidder 3.000 amatører. Mm-hmm. Så det er bestemt lige ned i kernen af, hvad jeg godt kunne tænke mig, danskerne vil have.
0: Så der menes der mere, at folk, der ligesom sender webcam ud hjemmefra, det er ikke pornooptagelser.
2: Ja, eller folk, der lægger egne Pornhub-videoer op. Der findes jo masser af par, der bare laver amatørvideoer og boller hjemme soveværelser og lægger det op på Pornhub. Mm. Og det tjener de faktisk mange penge på.
0: Hvad taler vi om?
2: Vi tjener mange penge.
0: Jamen, hvad er det?
2: Jamen, de kan blive millionærer.
1: Overvejer du det?
0: Helt nej, det er så nysgerrig.
2: De kan nemt blive millionærer. Det er sket for mange, der lægger porno ud på den måde. Og det samme er jo også med webcam. De tjener mange 100.000 kroner på at bolle med deres kæreste 2 gange om ugen.
0: Og hvad er opskriften? Hvordan bliver man ligesom millionær på det, og hvem gør ikke?
2: Det er et spørgsmål om, hvor god man er til at sælge. De fleste af dem, der tjener mange penge på det, de har måske en eller anden form for markedsføringsuddannelse eller produktionsuddannelse, eller laver videoproduktion ved siden af kommunikationsarbejde. Der er mange forskellige måder, og så har de deres almindelige job, og så har de maske på derhjemme, eller filmer ikke ansigtet for eksempel, og så ligger de bare og humper som kaniner og tjener kassen på internettet.
0: Det lyder som et hyggeligt weekendjob.
2: Det er et helt hyggeligt weekendjob.
0: Lige om lidt, så skal vi have aflydet nogle myter, inden vi helt slipper Denise for i dag. Nova.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brorasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Pengene lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med gæst Denise Klarskov den her lørdag. Og Denise, inden vi slipper ud af døren den her lørdag, så skal vi lige have aflevet nogle myter, som jeg tror, du vil være god til ligesom at bekræfte eller afkræfte, ikke?
2: Jo.
1: Du har arbejdet med sex i over 20 år, du har mødt tusindvis af danskere, og så har du set os på vores absolut mere. Du har også set os, du har set på os med nysgerrige blikke, tænker jeg også.
2: Ja. Ikke?
1: Nu skal du fælde dom over noget.
2: Ja.
1: Hvad lyver vi mest om, os danskere, når det kommer til sex?
2: Vores fantasier.
1: Ja. Og hvad
2: vores
1: er det så?
2: Manglende, altså alt det, vi ikke får.
1: Har du et bud på, hvad det er for nogle, altså top 3 fantasier, vi ikke får snakket om? Altså udover det med fodboldholdet, der har vi været omkring. Den var ny for mig.
2: Ja, det tror jeg faktisk godt. Altså, jeg tror, at det måske ofte er, når det er lidt hårdere, end man gerne vil indrømme, at man godt kan lide det. Når det for eksempel indeholder flere parter, end bare ens partner.
1: Mm-hmm.
2: Og så tror jeg måske, at det tredje handler meget om det, man godt kunne tænke sig, de gjorde, de ikke gjorde.
1: Ja, så ikke sex med eget køn, for eksempel?
2: Det er jo også det samme som at få andre ind, true, kan man sige. Mm. Altså, det ved jeg ikke, det er det for mig. Jeg ser ikke, om det er for mig er det ligegyldigt, om det er en mand eller en kvinde. I den forstand. Altså, det er jo, hvis bare de er frække og åbne og, ja, sexet.
1: Nu får du lige en myte, som mænd tit hører fra kvinder, ikke?
2: Mm.
1: Det handler ikke om størrelsen.
2: Det er også rigtigt. Det gør det ikke.
1: Tak. Så går vi videre. Hvad bekymrer danskere sig alt for meget om i soveværelset?
2: Størrelsen.
1: Ja, det kan da godt være.
2: Ja, altså jeg synes i hvert fald, at mange mænd ofte koncentrerer sig meget om, at det skal sådan føles, som om den er... Hvis ikke den er sådan, hvis ikke selv de føler, den er så stor, så skal det gerne være sådan ekstra hårdt, eller de bliver sådan... Og det synes jeg er sådan lidt ærgerligt, fordi det er i virkeligheden ret ligegyldigt. Altså, det er den mindste del af sexen, det er de der skide 4,5 minutters penetration.
1: De er meget vigtige for nogle mænd.
2: Ja, og det er jo derfor, og det kan jeg godt forstå, men det er bare alt det andet, der gør, om jeg synes, det er lækkert, om jeg når at komme. Det er ikke de 4,5 minutters penetration, der gør, at jeg synes, en person er mega fræk. Det er alt det andet.
1: Hvad vil gøre danskernes sexliv 20% bedre allerede i morgen, hvis de gjorde?
2: Hvis de elskede sig selv lidt mere, og hvis de turde at stå ved, hvad de godt kan lide.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tak for det. Det var quizzen. Eller hvad det var. Det var myteaflivning.
3: Ja, det var.
2: En quiz uden facit.
1: Ja, det er vi eksperter i her i programmet. Men altså heller ikke så meget. Skal man ikke sidde og tage stilling til for meget på en lørdag, vel?
2: Ikke flere stillinger.
1: Vi siger farvel til Denise Klarskov lige om lidt.

0: så er 9 ud af 10 ved at være slut for denne her lørdag. Altså, temperaturen har været forholdsvis høj herinde. Og på den anden side af bordet, der sidder to temmelig afklædte kvinder efterhånden. Og jeg troede faktisk, det var mig, der ville komme til at få varmen i dag.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det har du ikke fået?
0: Jo, men ikke sådan, at jeg har behov for at smide tøjet endnu. Hvad er det?
1: Jeg synes stadig, jeg har forholdsvis meget tøj på i forhold til,
2: at jeg
1: håber,
2: der skal
1: ske i dag.
0: Jeg har mindre tøj på, end da I kom. Det er bare det, jeg har bidt mærke i dag.
2: Der er også pissevarmt i dag. Der er
0: ja, måske også meget godt, vi slutter snart.
2: Ja, tak.
0: Denise, du har jo haft, tror jeg, hvad mange synes, et ret usædvanligt arbejdsliv. Du arbejder i en branche, som de fleste danskere har en ret klar holdning til. Mm. Og du har mødt tusindvis af mennesker på dit job. Mm-hmm. Hvis vi nu skulle kigge 20 år ud i fremtiden, så er du 60.
1: Ja.
0: Og så, hvis vi så mødes igen her og har den her samtale, vi har haft de sidste 3 timer, hvad håber du så, vi kommer til at blive bedre til seksuelt, os danskere?
1: Så håber jeg, at statistikkerne siger, at langt flere mennesker er begyndt at stå ved deres egne behov og elske deres egen krop og forstå, at vi er så meget mere som mennesker, end bare hvordan vi ser ud.
0: Hvordan tror du, vi kommer derhen til? Altså, nu skal du ikke bare sige, at vi skal snakke noget mere, kan vi gøre som samfund, som industri?
1: Det vi gør lige nu. Vi snakker om det, og vi er åbne omkring det, og jeg synes faktisk, at pornoindustrien af sig selv gør en stor del af jobbet, fordi jeg synes faktisk ikke, at det er så specifikt eller indkapslet til at skulle være noget specielt i pornobranchen. Jeg synes, alle er velkommen i pornobranchen, og der er så stor differentiation i, hvor mange forskellige typer vi er. Så jeg synes faktisk, at vi gør det meget godt, men jeg tror, at det vi skal gøre som samfund er at tale om det. Og det har Marie og blandt andet også været med til at gøre i mange år, og det synes jeg er kæmpestort. Altså, det har jeg så meget respekt for, og jeg tror, det vil hjælpe. Jo mere vi taler om det, jo mere okay føler vi os, og jo mindre bange bliver vi for at sige, jamen, ved du hvad, sådan har jeg det faktisk også. Mm. Hvis der er nogen andre, der også tør gøre det, så tør vi også selv. Så det tror jeg og håber.
2: Var du sød, og tak for det kompliment.
1: Det var sådan.
2: Af lige måde.
0: Tusind tak for besøget.
1: Jamen, jeg er så glad for, at I vil have mig her.
0: Det var en stor fornøjelse. Jeg synes, vi er alle sammen blevet klogere.
2: Ikke?
0: Og vi har rørt lidt ved berøringsangsten også.
1: Ja.
0: Og det sætter altid stor pris på. Så tak for besøget.
1: Jamen, det var så let. Tak.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Det var 9 ud af 10 for denne lørdag. Tak til Denise Klarskov. Tusind tak til Maria. Og også tak til dig, der lyttede med. I dag har vi fundet ud af, at danskerne måske ikke er helt så frisindede, som vi selv går rundt og fortæller hinanden. Men til gengæld er vi heller ikke nær så mærkelige, som vi tror. Vi er tilbage næste uge med nye statistikker, nye gæst og nye beviser på, at 9 ud af 10 danskere grundlæggende er lidt mere ens, end de selv har lyst til at indrømme. God lørdag, alle sammen.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.

0: eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Eftermiddagen byder altså mest på byer fra vest, temperaturer mellem 17 og 20 grader. I aften fortsat skyde med enkelte byer og temperaturer mellem 11 og 15 grader.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount.
14: Rigtig dejlig lørdag eftermiddag. Jeg hedder Majbrit. Det er mig, der har dig den her lørdag eftermiddag. Og jeg kan glæde dig med, at jeg lige efter Meryl Smith spiller Rasmus Seebach og Søn og Sprækker. Så velkommen indenfor.
13: Skru op for lyden af i dag.

Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

Live sammen med Kendrick Lamar og Don't Wanna Know her på Nova. Jeg hedder Majbrit, jeg er din sommervikar den her lørdag, for Caroline Haubek er røget afsted på ferie, og hun er jo en af de værter, som skal på Grøn Koncert her til sommer sammen med Dennis, så de har også lige en lille smule forberedelsestid, de skal gøre godt med. Og meget på alle de her musikfestivaler, så er det jo allersidste dag for Roskilde dag, og de har jo altså været, de har været puttet noget forskelligt vejr. Jeg har to piger, som er dernede, og de har skiftevis sagt, nej, det er fint, alt er godt, mor, det skal du ikke tænke på. Og det andet barn har sagt, helt ærligt, hvad fanden er det for et vejr? Jeg magter simpelthen ikke at være på Roskilde. Men alt afhængig af, hvor du er, så er det Sara Larsson, som lukker i aften på Roskilde. Og som Roskilde skrev, så bliver det en dag med fællessang. Det bliver et glitrende popshow, og så bliver det bare en fantastisk oplevelse. Og jeg kan ikke give dig det samme her, men jeg kan give dig lidt dejlig musik her i form af St. Clara og Gosh, I Love It.

0: Jeg siger ikke, den er gammel, den her sang. Men 28 er jo også en form for alder. Men ikke desto mindre, så er det stadigvæk et virkelig fedt sommernummer. Et andet sommernummer, som er en lille smule yngre faktisk fra i år, det er fra Ariana Grande, og det er Hate That I Made You Love Me. Den har jeg klar lige om et øjeblik. Nova. Nova.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
2: Fleggaard. Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
10: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
16: Emma! Emma!
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Free Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Nu er der mere lyden af i dag.
26: Skru op for Nova.

0: Bebe Rexha og Faithless og New Religion. Jeg ved ikke med dig, men det er jeg ikke. Jeg synes, det larmer det nummer, men altså, jeg vil sige det sådan, altså min, den der sådan speederfod, selvom jeg ikke sidder i en bil endnu, den kører der frem og tilbage. Jeg hedder Majbrit, jeg er den, der er den. Jeg er her frem til klokken. Den bliver 18, hvor du kan glæde dig til non-stop musik hele aften her på Nova. Men jeg kan glæde dig med, at jeg har en af mine yndlings på vej om et øjeblik, eller jeg kan i hvert fald glæde mig selv. Teddy Swims og Bad Dreams skal du have lige om et øjeblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
0: Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet.
2: Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado, se himmel og hav, for
1: i
0: et,
1: det kalder. Mariana, i biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Mariana.
1: Disneys Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Bilfabrikken og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Weekendens soundtrack spiller her.
5: Skru op for lyden af i dag.
4: Nu

Fever Dream fra Alex Warren. Jeg hedder Maywood. Velkommen indenfor her i min lille hule. Jeg har overtaget for Caroline i dag. Hun har fri simpelthen, og det er der jo nogen, der skal have. Og der er jo rigtig mange, der er gået på sommerferie, og nogle er måske på vej til Rebild Bakker. Det er jo sådan, at det er i dag den 4. juli. Det er jo uafhængighedsdagen i USA. Og i Rebild Bakker, der har man faktisk siden, og det overraskede mig lidt, at man siden 1912, der har man haft sådan en dansk-amerikansk sådan samlingspunkt i Danmark, hvor man ligesom har du ved, holdt en fest for at fejre det stærke bånd, som er mellem USA og Danmark. Og de har været i gang i flere dage. Der kommer også til at være noget frokost i morgen, så hvis du er i sådan Aalborg-området syd for Aalborg, så er det altså i dag, at man i Rebild Bakker holder en dejlig fest. Og jeg ved, at der er gratis adgang, men at man til festen i aften, som starter, tror jeg, kl. 17, der skal man altså lige have en billet, som kan downloades gratis. Så hvis du er der omkring, så kunne det være, at du skal tage forbi og så have en Happy Independence Day, som man siger. Her, der får du Calvin Harris sammen med Sam Smith og Promises. Are you drunk?

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Se himmel og hav går i et, det kalder.
8: Vajana, i biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana.
8: Disneys Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
22: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
23: Og svømme langs kysten og i.
22: Ja.
24: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
25: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
27: Eftermiddagen byder altså mest på byer fra vest, temperaturer mellem 17 og 20 grader. I aften fortsat skyde med enkelte byer og temperaturer mellem 11 og 15 grader.
26: Programmet præsenteres af 365 Discount.
27: Jeg hedder Maja. Klokken den er lige rundet 16. Jeg er her frem til klokken, den bliver 18, og i dag der skal vi fejre en ting. Og det er ikke sikkert, at du kan få øje på den, og hvad det handler om, det kan du høre om et øjeblik. Men allerførst skal vi have noget dejlig musik. Jeg har Billie Eilish, Birds of a Feather, men også allernyeste fra Malte Ebert og Sæt det fri.
26: Skru op for lyden af

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

på nu, hvad jeg hedder Majbrit. Da jeg var barn, der ville jeg ønske, at jeg kunne være usynlig. Mest fordi, at så kunne man... Altså, det havde nogle fordele, ikke? Man kunne gå i slikskuffen, uden der var nogen, der så det. Eller man kunne være i rum, hvor der måske blev fortalt lidt om nogle ting, man ikke måtte høre. Eller det var bare fedt at være usynlig. Det er nok lidt svært at være i dag. Men man kan stadigvæk godt gøre ting, som er usynlige. Og det er Invisible Day i USA, og den tænker jeg godt, vi kan tage til Danmark og så fejre usynlighedsdagen. Og man kan eventuelt gøre det ved at, at lege en lille smule, finde sin indre spion frem, og så skrive hemmelige beskeder. Og inden du tænker, jeg er nødt til at slukke for radioen, fordi nu giver Majbrit mine børn gode idéer, så vil jeg bare sige, du har usynlig blik derhjemme. Hvis du har bagepapir, så kan du skrive på det her bagepapir, enten med mælk, med citron, med, hvis du har natron, så lige noget vand og natron, eller så bare helt almindelig hvid eddike. Der kan du skrive beskeder på det her bagepapir. Det kan man jo sjovt nok ikke se, fordi det er jo bare væske. Men så, når du putter bagepapiret i ovnen, og det bliver varmet op, så bliver teksten brun. Og så er det jo sjovt at se, hvad børnene de ligesom kan få ud af det her med at skrive sådan spændende sådan små historier til hinanden. Men er man bare voksen, så kan man jo også lave en lille konkurrence i, hvem skriver pænest. Fordi hvis du nogensinde har prøvet at skrive noget som helst, hvor du ikke har kigget ned,

på det. Det er ikke særlig flot. Så I kan måske som voksne bare lave en konkurrence i, hvem kan skrive, jeg elsker dig flottest, eller tosse flottest, eller et eller andet. Fordi det er faktisk svært at skrive, når ikke man kan se, hvad man skriver. Det er en idé til at fejre usynlighedsdag, men jeg kommer med mange flere tips i løbet af eftermiddagen til, hvordan du kunne fejre usynlighedsdagen. Men allerførst, så skal vi lige hygge os lidt med Ray og Where's My Husband. Hey!

0: Et af vores yndlingsband her på Nova, det er Jonah Blacksmith, og du får det sammen med Magdas og So You Dancing.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
0: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
17: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: aftale har jeg ikke.
1: Christoffer og Ringer om natten. Nok et af de numre, som Christoffer har lavet, som har givet mest anledning til snak om, hvem er det, der ringer om natten? Og måske har du din egen konspirationsteori. Jeg vil ikke begynde at udtale mig om noget som helst. Jeg synes bare, nummeret er kongegodt. Om et øjeblik, Benson Boom og Sorry, I'm Here for Someone Else. Nova.
2: Nova. Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: i til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Mariana, i biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
17: Jeg er Mariana!
15: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Olivia Rodrigo og Drop Dead på Nova. Jeg hedder Maja, det er i dag i USA Invisible Day. Og det synes jeg faktisk godt, man kan tage til Danmark. Fordi man kan jo lege, at man er usynlig. Man kan lave forskellige usynlighedslege. Men jeg synes måske mere, at det, som de lægger vægt på i USA, er ikke bare det her med at være usynlig, men det handler om, at man faktisk kigger på den mentale sundhed. Så når de har Invisible Day, så er det en opfordring til simpelthen at ikke at være så meget på de digitale medier. Faktisk helt lukke ned for de digitale medier, altså alt det handler. Ingen sociale medier, ingen e-mails, det er kun dig, og så skal du prøve at være offline. Sådan var min barndom, og sådan var din måske også, eller i hvert fald så var dine forældres. Det her med ikke hele tiden at skulle være til stede for andre, og ikke følge med i andres liv. Bare være dig, og nyd dit eget selskab, fordi det er enormt godt for vores mentale sundhed. Så du skal kunne slappe af, du skal kunne tage en pause. Du skal kunne reflektere over dig selv og dit eget liv. Og det er jo enormt tankevækkende, at det er nødvendigt at opfordre til, at vi skal oplade de her mentale batterier ved at lægge alt socialt medie fra os. Jeg tror, det er en sund øvelse, så vi kunne bruge den her usynlighedsdag til sådan en lille påmindelse om, at vi bare får plads til os selv. Vi trækker vejret helt ned i maven, og vi ligesom glemmer lidt den her travle hverdag, vi har, uden at blive presset af andres forventninger til os. Så en lille opfordring til bare at slappe af og prøve at trække dig tilbage fra den digitale verden i dag. Og hey, så usynligt behøver man ikke at være. Man kan godt gøre det sammen med nogle andre, tænker jeg. Her får du Tame Impala og Dracula.

0: præsenteres af 365 Discount.
1: Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der selvfølgelig dem, der gør begge dele. Uanset hvad, så giver dig chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, hvor du både kan få alt til dine gør-det-selv-projekter og en hængekøje til driverlivet. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Eftermiddagen byder altså mest på byer fra vest, temperaturer mellem 17 og 20 grader. I aften fortsat skyde med enkelte byer og temperaturer mellem 11 og 15 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
19: Jeg hedder Majbrit. Velkommen indenfor her på Nova. Klokken er baseret 17. Den sidste time, jeg er herinde, der er non-stop musik, når klokken den bliver 18. Men jeg lover dig, jeg har også god musik på vej. Og vi kommer faktisk 20 år tilbage. Vi kommer... Ja, der er noget for alle i den her time. Så velkommen indenfor.
0: Skru op for lyden af i

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Hold da fest. Altså, den her sang, den skal have kanel til næste år. Den er 24 år gammel. I'm Alive fra Celine Dion, som jo er en af de største stemmer, der overhovedet har været på musikscenen nogensinde, hvis du spørger mig. Jeg har masser af dejlige sangere og sangerinder og gode bands på vej. Jeg har David Guetta sammen med Alphaville og Forever Young. Det var jo et nummer, som var stort i... Ej, nu siger jeg, er gammel. Da jeg var ung. Jeg siger ikke, hvor ung. Der var Alphaville og Forever Young et af de allerstørste hits, og jeg plejer at gå med devisen, if it ain't broken, don't fix it. Men jeg vil sige, at nogle gange, så vil jeg hellere have, at de så fixer det, og så det bliver spillet igen, at det bare går i glemmebogen. Så den har naturligvis på vej lige efter. Et nummer, jeg synes, blev overset og slet ikke anerkendt nok i Eurovision Song Contest, og det er Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem, velkommen indenfor, hvis du lige har tændt op.

0: Endnu en oldie but goodie her, Coldplay og Paradise på Nova. Jeg hedder Maja, hvor de er klar med Ella Augusta og prøveperiode om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
8: Som man, det er der.
7: Hvem sagde, som man siger?
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: og Medina. Det er to hitmager, der kan finde ud af at lave hits, og det gør de det ene og ti efter det andet. Her der fik du gemt dit nummer på Nova. Jeg hedder Maj, om et øjeblik. Kygo og Ava Max og whatever. Nova. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på borgrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
7: Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
1: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Nova. Start dagen med Gonova.
22: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
1: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Will Smith og Stay her på Nova. Jeg hedder Majbritt, jeg er ved at være ude for nu. Vi byder på non-stop musik fra klokken 18 her på Nova. Det er afbrudt af reklamer. Det skal jo til. Men hvis du sidder og godt kunne tænke dig at få radio helt uden reklamer, så kan du faktisk få det. Vi har en app, som hedder Rayo, og der kan du faktisk få reklamefri musik. Det koster 29 kroner om måneden, men det er penge godt givet ud. Der er et hav af radiostationer inde på Rayo, der ligger over 40. Du kan få børnemusik, du kan få meditationsmusik, du kan få Melodi Grand Prix musik, du kan få boybands, du kan få rock, du kan få pop, du kan få oldie, du kan få goodies, du kan få det hele. Du kan få Gonova i døgndrift, for det ikke skal være løgn. Men det kræver, at du opretter dig som bruger, og det gør du ind på rayo.dk, R-A-Y-O.dk. Her der kan du gå ind og oprette en profil og få Rayo. Der er godt nok reklamer med, hvis du ikke betaler for det, men så har du alle dine radiostationer on the fly, når du er ude og køre bil, hvor som helst. Det ligger simpelthen direkte i din telefon på den her app. Eller du kan betale 29 kroner om måneden, så er du premium medlem, og så i stedet for, at der er reklamer, så kommer der simpelthen bare nogle musiknumre, som varer lige så lang tid, som reklamerne gør. Så hvis du er typen, der bliver fristet hurtigt til at købe ting, når du hører en reklame, så er det faktisk, altså helt girl math, så sparer du faktisk penge ved at bruge 29 kroner, fordi så bliver du ikke fristet af reklamerne. Get it? Det var smart. Det var alt for mig nu. Jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig weekend. Og så er jeg tilbage i radioen igen, faktisk på mandag klokken 9, hvor jeg er sommervikar for Chris. Ha' det dejligt, og pas på dig selv og hinanden. Hej så.

0: og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplev i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lyden af weekend til hele Danmark.
18: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: godt tilbud.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: tilbud.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Opret din konto og oplev spændingen på vores casino. 18 plus. Spil ansvarligt. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Nova. Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Fox,

0: booster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
2: til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og i.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
18: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: I biografen fra 9. juli.
25: Der var en grund til, at havet valgte mig.
24: Jeg har din ryg.
25: Kom, så redder vi verden.
26: Jeg er Vaiana!
24: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
29: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
30: Lydende weekend til hele Danmark.
0: Nova Weekend Mix.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Tag syd på og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nova. Lyden af weekend til hele Danmark.
12: Nova Weekend Mix.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen til 888. Det er online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!

0: 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
2: Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Book din afbudsrejse nu.

0: tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana!
5: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: Nova. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
4: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
11: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
19: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
7: Lyden af weekend til hele Danmark.
20: Nova Weekend Mix.

0: Nova.
1: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
16: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

Jeg er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lyden af weekend til hele Danmark.
13: Det her er Nova Weekend Mix.

0: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: booster.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vaiana!
6: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
10: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Nova.
1: JobIndex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på JobIndex.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et job?

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
11: Og svømme langs kysten og i.
10: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: booster.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Det her er Nova. Skru op for lyden af

0: med Nova.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Jysk. Et godt tilbud. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Super Brugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
7: Lyden af i dag spiller nu.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: booster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på borgrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nova. Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.